0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Na mesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar s svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Toplov na Radiu Celje. Dobrodošli na današnjem skoku v preteklost. Se usedemo v časovno kapsulo in potujemo nazaj. No, preverimo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 15. juni. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. No in v štartu gremo res pol nazaj. 763 let pred našim štetjem. Na današnji dan se je zgodil asirski sončev mrk. Leta 844 pa Ludvik II. Postane lombardski kralj. 923. v bitki pri Soissonu ubit francoski kralj Robert I., njegov naslednik, burgundski vojvoda Rudolf, pa zajame nasprotnika Karla Preprostega. 1215. angleški kralj Ivan Brezemlje izda Magno Charto Libertatum. 1389. bitka na Kosovskem polju med Turki in Srbi. 1667. Jean-Baptiste izvede prvo transfuzijo krvi. 1752. Benjamin Franklin z majem dokaže, da je strela električni pojav. 1775. pa George Washington je imenovan za poveljnika kontinentalne vojske. New Hampshire leta 1804 ratificira ameriško ustavo. 1836. pa Arkansas postane 25. ameriška zvezna država. 1844 Charles Goodyear patentira postopek vulkanizacije. 1846 je z oregonskim sporazumom določena meja med ZDA in Kanadom na 49. vzporedniku. Odprto pokopališče v Arlingtonu leta 1864, 1919 pa John Alcock in Arthur Brown izvedeta prvi let brez postanka prek Atlantskega oceana med Novo Funlandijo in Irsko. Leta 1940 sovjetske enote ukorankajo v Litvo, Latvijo in Estonijo. Leto kasneje se zgodi vrhovni plenum Osvobodilne fronte. Neodvisna država Hrvaška pristopi k trojnemu paktu. 1942 se japonska vojska izkrca na Aleutih, 1954 pa v Bazlu ustanovljena Evropska nogometna zveza UEFA. Leta 1956 se prvič srečata John Lennon in Paul McCartney. Nadaljujemo v letu 1977, ko v Španiji potekajo prve svobodne volitve po padcu Frankovega režima. Leta 1992 japonski parlament sprejme zakon, ki oboroženim silam dovoli sodelovati v mirovnih operacijah OZN. Vatikan in Izrael pa leta 1994 navežeta diplomatske odnose. No in seveda je tudi današnji 15. juni dan za praznovanje. Naprimer, v Latviji danes praznujejo dan svetega Vida, vsako leto pa na današnji dan po celem svetu praznujemo dan vetra, v smislu ozaveščanja naravne te čiste energije. No, poleg vsega pa mi, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in zapišimo 15. juni v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje se skupaj z vami prebujamo točno na sredini junija, 15. smo danes. Današnji dan je razvajal, enkrat z visoko, drugič s prenizko temperaturo. Leta 2002 smo imeli v Celju 33 stopinj, leta 1996 pa le 10. Danes bomo v zlati sredini. Teden začenjamo s spremenljivim vremenom, to pomeni, da bodo imeli glavno besedo oblaki in da bo prav prišel tudi dežnik, če ne prej se bo zjasnil jutri tekom dneva, od srede do nedelje pa bo na to sončno vreme, ob koncu tedna bo predvsem v gorah lahko kakšna popodanska nevihta. Postopno bo tudi topleje, v četrtek že pričakujemo 30 stopinj, proti koncu tedna tudi več.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Ponedeljkova astrološka napoved pravi, da bo začetek dneva malce bolj živahen. Luna bo najprej v dvojčkih, zato bo na razpolago veliko idej, pogovorov in dogovorov, zbranost pa bo lahko hitro skakala z ene stvari na drugo. Dobro bo, da si glavne misli zapišemo in da ne odpiramo preveč stvari naenkrat. Mlaj v dvojčkih prinaša občutek novega začetka, predvsem pri načrtih, učenju in pri komunikaciji. Popoldne bo luna prešla v raka, zato se bo ritem umiril. Več bodo pomenili dom je in pa občutek varnosti. V odnosih pa danes ne bo treba imeti vedno pripravljenega odgovora. Včasih bo dovolj, da samo dobro poslušamo.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Washington in Teheran sta sklenila mirovni sporazum. Pakistan je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici. V mladinskem centru Žalec bo danes zaživela soba pobega Kukčeva časovna zanka. Tematsko je umeščena v konec 19. stoletja in povezuje lokalno zgodovino podjetnika in pivovarja Simona Kukca ter razvoj Žalca. Soba pobega bo namenjena skupinam od 13. leta naprej. Ekipa gimnazije Celje Center je dosegla najboljši rezultat v 10 letih sodelovanja v programu EPAS, ki je namenjen povezovanju mladih z Evropskim parlamentom in razumevanju evropske demokracije. Celjska gimnazijska ekipa je dosegla 3. mesto med 84 slovenskimi srednjimi šolami, ki sodelujejo v programu.
2: Vreme.
3: 14 stopinj imamo v Celju, 13 na Dobrni, 12 v Velenju, malo nad 20 bomo imeli popoldan. Danes bodo vreme narekovali oblaki, lahko še preseneti kakšna krajevna ploha. Jutri in v sredo bomo deležni tudi nekaj sonca, postopno bo topleje, no v četrtek pa nam bo že prevroče, saj pričakujemo prvi vročinski val v letošnjem poletju. Temperature bodo že blizu 30 stopinj, do konca tedna tudi do 34.
2: Met.
3: Previdno in varno tudi na cesti. Jutranji zastoji so na avtocesti od Krtine proti Ljubljani. O zastojih, o radarjih varno na 080 13 02.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: In lep začetek tedna vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana. Danes je, mimo grede, dan češenj. Danes zgoduje sveti vid, ne?
1: Ja, vid je češen sit, tako pravi star slovenski pregovor.
3: No, letos jih bomo res siti, sploh tisti, ki imamo na vrtu še kakšno drevo. Sicer pa sem našel en zelo zanimiv podatek, oziroma analizo, statistiko, kdaj so češnje najcenejše. Vam izdam skrivnost, takoj po naslednjih dveh izbranih hitih.
13: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
13: Smeh.
14: In veselje.
13: V jutranji.

0: In Angel za prijeten začetek tedna, to je Radio Celje, 14 minut šesto, dobrodošli in dobro jutro. Danes je na nek način dan češen in to samo zato, ker goduje Sveti Vid. Kakšen je že pregovor, Bojana?
1: Sveti Vid je češen sit.
0: Ja, no, če ima kaj evrov, drugače ne. Cen na kilograma češen se gibljajo od nekje 6 do 12 evrov. Zdaj se praviš, da že okoli 6, ne?
1: Že za polovico manj, kot so bile čisto na začetku sezone.
0: Tako, je pa zanimiva statistika, kdaj so češnje najcenejše.
1: Ja.
0: Zdaj, če jih imate radi, potem jih kupite v ponedeljek, torek ali pa v sredo. Na te dni so češnje pri branjevkah cenejše, ob sobotah pa so najdražje.
1: Ja, se pravi, danes se jih splača kupiti.
0: Tako, privoščite si jih ne glede na ceno. Samo enkrat se živi, če ne pa k sosedu na drevo.
1: Ja, ja.

0: Naj bo poletje doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poslušamo Radio Celje, začenjamo s čisto zadnjim tednom šolskega leta, celim tednom. Med počitnicami bomo imeli kaj početi, počitnice bodo odlična priložnost tudi za odkrivanje zgodovine Spodnje Savinjske doline in to na prav poseben način, ne Bojana?
1: Ja, res je. V Žalcu bo danes zaživela soba pobega. Imenuje pa se Kukčeva časovna zanka. Kje jo najdemo, to sobo pobega, čemu je tematsko posvečena in kdo bo lahko pobegnil vanjo, slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Parni valjak so nam delali družbo na poti in o prvi jutranji kavi poslušamo Radio Celje, preverimo, kakšno je dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Bernarda Kržičnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Čas jutranje prometne konice, zato nastaja zastoj proti mestnim središčem, še posebej počasi na Štajerski avtocesti od Lukovica proti Ljubljani. Dve okvarjeni vozili ovirata promet, prvo med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani, druga pa med počivališčem Tepanjem in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, kjer je zaprt počasni pas. Srečno in varno na cestah.
0: Hvala lepa, to je bila Bernarda Kržičnik iz Prometno-informacijskega centra. Na vse zastoje, zapore cesto pozarjate na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Mladinskem centru Žalec bo danes zaživela soba pobega Kukčeva časovna zanka. Tematsko je umeščeno v konec 19. stoletja in povezuje lokalno zgodovino podjetnika in pivovarja Simona Kukca ter razvoj Žalca. Pravi vodja projektov v Žalskem mladinskem centru Zoja Lešnik.
5: Obiskovalci se bojo po stopnicah spustili v leto 1890, kjer je zaklenjena esenca Žalca, ki jo je tam shranil Simon Kukec. Simon Kukec je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval inovativne oblike varjanja piva. Simonu Kukcu se bo pridružila še Fanny Hausmann, ki je bila prva slovenska pesnica, in Franz Žuža, ki je v bistvu odprl prvo pivovarno v Žalcu.
4: Soba pobega bo namenjena skupinam od 13. leta dalje. Obisk bo plačljiv, z rezervacijami pa že upravljajo prek spletne strani centra. V projekt so vključili tudi mlade, ki so sodelovali na delavnicah pri pripravi elementov sobe.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju imamo 14 stopinj 15, v Šmarju pri Jelšah 6 na Rogli, malo nad 20 popoldan. Danes bodo vreme še narekovali oblaki, lahko še preseneti tudi kakšna krajevna ploha. Jutri in v sredo bomo deležni tudi nekaj sonca, postopno bo topleje. V četrtek pa nam bo že prevroče, saj pričakujemo prvi vročinski val v letošnjem poletju. Temperature bodo že blizu 30 stopinj, do konca tedna tudi do 34.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Hej, hej! V pravem tempu prebujamo ponedeljek pred zadnjim, pred poletnimi počitnicami. Še dobro, res še dobro, da imamo gasilce. Včeraj, malo pred 7. zvečer, se je v Savinski ulici v Celju drevo nagnilo nad otroško igrišče ter poškodovalo otroška igrala in ograjo. Gasilci poklicne gasilske enote Celje so s tehničnim posegom in svojimi mišicami odstranili to drevo. Igrišče pa bo... Jaz zdaj nekaj časa vse nekaj igral ne bo uporabnih. Kaj se je še dogajalo v Velenju, pa po dveh izbranih hitih ostanite.
6: Trenirite
3: na Radiu Celje.

0: Takšne, kot si ti, je ni in je ne bom. O tem je prepeval Eros Ramazzotti, ena sama ljubezen nas je na Radio Celje. Dobro jutro. Malo nežnosti in kanček ljubezni pa manjka nepridi pravo, ki je v Velenju poskušal ulomiti v bencinski servis. Storilec je hotel v servis kar skozi vhodna vrata, ni mu uspelo, mu je pa uspelo, da je naredil škodo na teh vratih. No, v soboto pa so v Celju bili dejavni tudi gasilci, malo po eni popoldan se je na Mariborski cesti smodila pozabljena hrana na štedilniku. Bojana, bilo to tvoje?
1: Ne.
0: Ni bilo, v redu, še dobro. No, gasilci poklicne gasilske enote Celje in prostovoljnega gasilskega društva Celje Gabrje so hitro odstranili to pozabljeno hrano, ki se je žgala na štedilniku, prezračili so prostore in pregledali okolico in preprečili so najhujše. Upam, da v tem tednu tako policisti kot gasilci, tudi reševalci, ne bodo imeli prav nič dela. Takšne so naše želje in naj bo tako. Previdno v nov delovni teden.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: Dajdo in angelski glas na Radio Celje. Lepo, da ste v naši družbi, moram pa reči, da jo, jaz sem tak zavidam tem devetošolcem. Danes in nikoli več bodo sedli v osnovnošolske klopi. Danes je zadnji dan.
1: Ha? Ja, res, zadnji dan pouka za učence devetih razredov. Danes bodo prejeli samo še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ-ju. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili tudi z valeto. Uh-huh. Za ostale učence pa se bo pouk končal prihodnji teden v sredo, 24. junija.
0: O, tudi njim zavidam. Uh-huh. Ja. No, v novicah ob sedmih slišimo tudi, kaj prinaša mirovni sporazum med Washingtonom in Teheranom.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum. Na vrhu G7 tudi o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Potem, ko sta najprej Pakistan in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije. Pakistan je najprej danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici, poroča Wall Street Journal. V francoskem mestecu Evian se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Skušali bodo tudi premostiti razhajanja z ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Vrh bo eno prvih večjih med nami z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici, poroča Wall Street Journal. V francoskem mestecu Evian se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Skušali bodo tudi premostiti razhajanja z ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom.

0: predsednik Volodimir Zelenski. Britanski dirkač Lewis Hamilton je zmagal na letošnji sedmi dirki za svetovno prvenstvo v Formuli 1 za veliko nagrado Katalonije. Drugo mesto je zasedel George Russell, tretje pa Lando Norris. 41-letni Hamilton je tako prekinil zmagoviti niz komaj 19-letnega Italijana Kimija Antonelija, ki je slavil na zadnjih petih dirkah. Včeraj je Antonelija odstopil 4 kroge pred koncem. Hamilton je dosegel skupno 106. zmago in svojo prvo za Ferrari. Predtem je zadnjič slavil na veliki nagradi Belgije leta 2024.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Promet.
13: Zastoji zaradi del so na avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, to je prvi predor proti Mariboru iz celjske smeri in proti Celju pred predorom Golorebrom, ta predor pa je prvi v nasprotni smeri. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je oviran promet na avtocesti pri priključku Celje Center, Celje Zahod v smeri Ljubljane. Če pot nadaljujete po avtocesti proti Ljubljani previdno, tudi pred predorom Lučica, to je prvi trojanski predor. Tudi tam je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. O zastojih, o nesrečah opozarjate na 080-13-02.
14: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naselju Tešova Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je treba pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Prosijo za razumevanje.
15: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
13: Jutro. V pravem tempu prebujamo pred zadnji delovni teden za naše šolarje in za koga tudi pred zadnji, pred prvim poletnim dopustom. No, tudi letošnje počitnice bomo preživeli na letnem kopališču Celje, Wake Parku na Šmartinskem jezeru in na Celjski koči. Za dober začetek sezone imamo za vas nekaj odličnih nagrad, a le za tiste, ki boste ostali naslednji dve pesmi v naši družbi.
15: Vsako jutro.
16: Pravi ritem.
15: Smeh.
16: In veselje.
15: V jutranjem ritmu.
16: Na Radio Celje.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: O ja, več kot 50 let že uživamo na letnem bazenu v Celju, tradicionalno letno kopališče Celjanov in vseh, ki so radi v naši družbi. In tudi letos bomo. Kdaj bodo odprli letno kopališče Celje? Z nami je Polona Marot iz ZPO Celje.
2: Letno kopališče odpiramo to soboto 20. junija ob 9. uri. Obiskovalcem tudi letos bo na voljo več kot 1700 kvadratnih metrov vodnih površin, plavalni in otroški bazeni, igrišče za odbojko na mivki in zelene površine za sprostitev ter pestra gostinska ponudba. Pred začetkom sezone smo izvedli redna vzdrževalna in obnovitvena dela, upravljen je bil tudi letni servis strojnice, postavili pa smo nov reševalni stolp za še boljši nadzor in varnost naših obiskovalcev, nov pitnik za vodo z dodatnimi tuši in v bistvu smo prenovili vse čistilne bazene ob vhodu na bazen ter osvežili zalogo ležalnikov. Na igrišču za odbojko na mivki pa bo obiskovalce pričakala tudi nova mivka. Ena izmed pomembnejših novosti pa je uvedba novega rezervacijskega sistema za uporabnike igrišč za odbojko na mivki. Ta sistem bo omogočil enostavnejše rezervacije terminov in pa tudi boljšo uporabniško izkušnjo.
1: Odlično, vse je pripravljeno za začetek sezone in zdaj najboljše dve vstopnici za letno kopališče Celje imamo za vas. Pošljite SMS, van upišite svoje ime, priimek in obvezno sporočilo poletje. Torej ime, priimek in poletje. SMS se pričakujemo na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Kot rečeno, dve vstopnici za letno kopališče ponujamo danes.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: V Radeče se vrača splavarjenje 2026. Od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Airbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Celje smo poslušali pesem o sprejemanju življenja. Življenje je prekratko, da bi komplicirali, pravi Jason Mraz. In res ne bomo komplicirali, ampak praznovali. 15. junij je tudi praznik občine Dobrna, pa me zanima, kako ga bodo kaj proslavili, Bojana. A bo kaj kanapejev?
1: Veš, da bo. Tudi nazdravili bodo zdravilno vodo. Sicer pa so praznik občinski proslavili že v petek slavnostno sejo in s podelitvijo občinskih grbov. Vrstijo se tudi številni drugi dogodki, no še bolj slovesno pa bi bilo, če bi občina dobila zeleno luč za izvedbo projekta športnega parka, ki ga pripravljajo že več let. Kje se zapleta, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
0: Torej, na Dobrni se dogaja. Sicer pa še prej bomo spustili sonce v srce, to bo priprava. V četrtek si obetamo tudi na Dobrni temperature tam okoli 30°C, sedaj pa so z nami Kingstoni.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Dobrna že več let pripravlja projekt športnega parka, a ga zaradi nekaterih novih omejitev ne more uresničiti. Gre za načrte o rušitvi stare šolske telovadnice, dozidavi šole in izgradnji nove športne dvorane ter dvorane kulturnega doma. Uresničitev projekta ob nizkem sofinanciranju države, ki je pripravljena prispevati le 22% delež, otežujejo tudi nove poplavne študije, pravi župan Martin Brecl.
2: To so po starih občinskih prostorskih načrtih obstoječa stavbna zemljišča. S temi poplavami 2023 je to državo zagrabila panika in so šli delati neke nove omejitve, nove preračune na 500-letne vode. In zdaj so ta naša zemljišča, ki so bila prej stavbna, ratala poplavna. In umeščanje teh objektov na ta območja ni možno, dokler ne bojo urejeni protipoplavni ukrepi gor vodno.
1: Predvidena sta dva zadrževalnika v Klancu, a postopki trajajo dolgo, tudi zaradi pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč, pravi župan. Projekt športnega parka tako v občini pripravljajo že 5 let, a ga zaradi omejitev trenutno ne morejo uresničiti.
0: Vremenska napoved.
3: 14 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 15 v Rogaški Slatini, malo nad 20 popoldan. Danes bodo vreme namreč še narekovali oblaki, lahko preseneti tudi kakšna krajevna ploha. Jutri in v sredo bomo deležni tudi nekaj sonca, postopno bo vse topleje. V četrtek nam bo že prevroče, pričakujemo prvi vročinski val v letošnjem poletju. Temperature bodo že blizu 30 stopinj, do konca tedna tudi krepko nad 30.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Zastoji zaradi del so na avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. To je prvi predor proti Mariboru iz celjske smeri in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Ta predor pa je prvi v nasprotni smeri. Približno 10 minut se podaša čas vožnje. Zaradi pokvarjenega tovornjaka še vedno oviram promet na avtocesti pri priključku Celje Center, Celje Zahod v smeri Ljubljane. O nesrečah, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 7.30 in 13.30 na območju transformatorske postaje Zidanškova nizkonapetostno omrežje R1 Zidanškova 22 do R2 Ipavčeva 50. V Rimskih Toplicah med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Poučano nizkonapetostno omrežje Zabreš. Ter v Celju na Hudinji med 6.30 in 8. uro na območju transformatorske postaje Hudinja Vas nizkonapetostno omrežje Zahod Pevec. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana skrbimo za pravi tempo v zadnjem čisto celem tednu letošnjega šolskega leta. Kaj pa to? Dobro jutro!
6: Jutro!
3: Danes, mimo grede, je dan nasmeha, 15. juni, ne? Ja, tako bo držalo. Plačilni dan, ne, sicer ta nima z nasmehom nič, ali pač, ne. Ja, nasmeh je nasmeh, ne boste verjeli, ampak če se nasmimo tak, kak se reče, na umetno, tudi to pomaga, tudi to vpliva na naše zdravje. Zakaj, kako je to mogoče, vse povem po dveh hitih v paketu.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: To je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, sploh danes 15. junija, ko je dan nasmeha. Kaj pa to?
1: Plačilni dan je danes tudi.
0: No, plača z nasmehom mislim, da nima nič, ali pač? Ja.
1: Ja, le da je pri marsikom nasmeh pri pogledu na plačilno listo bolj grenak.
0: No, je pa vseeno nasmeh, ne? Nasmeh je nasmeh. A veste to, da naši možgani sploh ne ločijo med iskrenim nasmehom ali pa umetno narejenim? Mislijo namreč, da je vse isto. Naši možgani vsak nasmeh, torej tako iskren kot tist prisiljen, sprejmejo kot signal, da nam je lepo, in temu primerno potem aktivirajo tudi hormon sreče.
1: Zanimivo.
0: Ja. Poslušalka Monika se ukvarja z jogo smeha. Monika, kaj torej potrebujemo za smeh?
2: V bistvu mi mislimo, da za smeh potrebujemo humor. To pa v resnici ni res in joga smeha nam pri tem pomaga, ker gre za to, da v bistvu mi za smeh potrebujemo samo odločitev.
0: Torej se odločimo pa je in vem, da se Monika zelo rada smeji in kako se Monika smeji.
2: Jaz sem se že celo življenje zelo rada smejala. Ja.
0: No, Bojana, da se mečke nasmej, no. Ja, bodite nasmejani, nasmeh pomlajuje, zmanjša stres pa pomaga pri gospodje zapeljevanju.

0: Sorry. No.
1: Naj bo poletje doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Park, v Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
2: Končno poletje. Ta von v avtu...
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
4: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Kladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: 19.82 poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe, dobro jutro, dobr dan in končno lahko rečem in upam, da bo sklenjen sporazum držav med ZDA in Iranom o koncu vojne. Kaj ta sporazum, Bojana, prinaša?
1: Prinaša takojšnje in trajno prenehanje vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom, tudi odprtje Hormuške ožine. Slovesen podpis sporazuma pa je napovedan za 19. juni, se pravi za petek v Švici. Iz sveta se vrstijo odzivi na ta podpis oziroma napoved sporazuma. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutereša gre za odločilen korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu.
0: Upam, da bo ta sklenjen sporazum držav. Še enkrat, res. No, v novicah ob 8 tudi o tem, na kaj bo v tem tednu policija še posebej pozorna pri voznikih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Celje.
1: Vedno sme noi.
2: Novice na Radiu Celje.
3: Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum. Preventivna akcija varno brez alkohola in drog. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA in Iran sta dosegla dogovor o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom, je sporočil pakistanski premier Šeh Bas Šarif, ki je posredoval med stranema. Kmalo za njim je dogovor potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump, na kar je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne. Trump je tudi objavil, da se bo Hormuška ožina odprla po podpisu sporazuma. Ta je napovedan za petek v Švici, pogovore o končnem sporazumu pa naj bi državi dokončali v 2 mesecih. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi tako prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Po koncu domačega turnirja bodo slovenske odbojkarice prihodnji konec tedna odigrale še tretji in hkrati zadnji turnir Evropske lige. V makedonski prestolnici se bodo pomerile s Hrvaško in Severno Makedonijo ter skušale potrditi vstopnico za zaključni turnir.
2: Vreme.
3: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
4: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Dani u gibanju. Hervis.
1: Primi 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Top Event.si. Tvoja vstupnica u svijet dogodkov.

0: sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet.
3: Zastoji zaradi del so na avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovare se ustavi. Ta predor je prvi proti Mariboru iz celjske smeri in proti Celju pred predorom Golorebro. Ta predor pa je prvi v nasprotni smeri. Čas potovanja se trenutno podaljša za približno 10 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran tudi pred predorom Lučica v smeri Ljubljane. Ta predor je prvi trojanski predor. Tam previdno, da ne pride do naleta. Na radarje nedelujoče semaforje opozarjate na 80 13 02.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: 5 čez 8, dobro jutro, dober dan.
4: Jutro.
3: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba ob kofetu, upam, da je temu res tako. No, danes moram reči, sem se zelo, zelo vzorno peljal na radio, zelo vzorno.
4: Mislim, kako danes? A se ne vedno, ti si ja en tak varen voznik.
3: Ja, res je, sam danes sem bil pa še posebej pozoren. Ja. Vso pot so se za mano namreč vozili policisti.
4: A, so ne? Ti dihali ja. Za ovratnik.
3: Ja, ja, dobesedno, dobesedno. Naj vam danes nihče ne diha za ovratnik. Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smeh.
1: In veselje.
0: Ujutro.

0: Dve Lara in Jan Plestenjak, odlično navezam, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Dobro jutro, dober dan. Mečkaj razmišljam, a veste, kaj ženske nikoli in nikdar ne bodo rekle, spoštovani gospodje, če malo razmislite, ha?
1: Ja, rekle bodo, danes nisem pa še nič zapravila.
0: Aha, mogoče to, ja. Ženske ne boste nikoli slišali reči, spet sem shujšala. A vam bravo, ne? To je ugotovila tudi poslušalka Tamara, ki je, prosim lepo, 20-dnevno shujševalno kuro zaključila v rekordnih 2 dneh.
1: Wow.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Iskrene čestitke, Tamara.

0: GD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Športna oprema na www.trikratvojniv.firax.si. Prodajni programi Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. www.trikratvojniv.firax.si.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta. Šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar s svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Pesem, ki smo leta 2005 poslušali tudi na Eurosongu, Boris Novković v Vukovi umiru sami na četrtem mestu je pristal. Poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 5 minut do pol devetih je po počitnicah diši in počitnice številni na mesto na morju preživijo tudi v zdraviliščih oziroma termah. Me pa zanima, Bojana, kakšno poletno sezono zdaj pričakujejo zdravilišča na Celjskem in sam na Celjskem ostanova?
1: Glede na letošnjih prvih 5 mesecev, pričakujejo uspešno poletje. Kaj botruje povečanemu zanimanju gostov za preživljanje dopusta v zdraviliščih in odkot vse ti gostje prihajajo, pa izvemo v regiji danes o pol devetih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Kija danes.
1: Pozdravljeni. Slovenska naravna zdravilišča sedežem v Celju pred poletno turistično sezono beležijo rast gostov in prenočitev ter pričakujejo uspešno poletje. V prvih petih mesecih letos so ustvarila dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, je ocenila direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar.
2: Slovenska naravna zdravilišča v letošnjo poletno sezono vstopamo optimistično. Namreč rezultati prvih mesecev tega leta kažejo rast, tako pri prihodih gostov, kot pri prenočitvah. Zato pričakujemo uspešno poletje, primerljivo ali celo nekoliko boljše od lanskega.
1: Od januarja do konca maja se je število gostov povečalo za 4,4% na 300 tisoč. Rast je po oceni Požarjeve predvsem posledica povečanega obiska tujih gostov, saj je bilo njihovih prenočitev v petmesečju 5,3% več kot v enakem obdobju lani. Po mnenju Saše Požar k dobrim rezultatom prispevajo prepoznavnost slovenskih zdravilišč, kakovostna wellness in zdravstvena ponudba ter vse večje zanimanje za zdravju prijazne oblike dopustovanja.
0: Vremenska napoved.
3: 15 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 13 v Šoštanju, malo nad 20 popoldan. Danes bodo vreme še narekovali oblaki, lahko da na kratko pride prav tudi dežnik. Jutri in v sredo bomo deležni tudi nekaj sonca, postopno bo tudi topleje, v četrtek pa nam bo že prevroče, saj se bo začel prvi vročinski val v letošnjem poletju. Napovedujejo temperaturo blizu 30 stopinj, ob koncu tedna celo krepko nad 30.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Zastoj zaradi del na avtocesti v smeri Maribora ustavi se pred predorom Pletovarje, to je prvi predor proti Mariboru iz celjske smeri. Čas potovanja se zaradi zastoja podaljša za približno 10 minut. Zastoj tudi proti Celju pred predorom Golo rebro. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Če pot po avtocesti nadaljujete proti Ljubljani, previdno tudi pred predorom Lučica, to je prvi trojanski predor v smeri Ljubljane, tam pokvarjeno vozilo ovira varno vožnjo. O nesrečah, o zaporah cest varno opozarjate na 08013-02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Čudovit ponedeljek prebujamo skupaj pred zadnjim predpoletnimi počitnicami. Dobrodošli.
6: Jutro.
3: Leta 1763 pred našim štetjem so Asirci prvič opazovali sončni mrk in to je bil prvi sončni mrk, ki ga omenja opisni viri.
6: Ja, in kdo bi si mislil, da danes 2789 let kasneje mrk doživimo vsak večer, ko prižgemo televizijo in poslušamo, kaj vse se dogaja po svetu.
3: Ja, res. Sicer pa pravi sončev mrk bo letos 12. avgusta, torej obkrožite si tale datum na koledarju. Delno bo namreč viden tudi iz Slovenije.
6: Ne? Ja, ne vem, če ga bom jaz videla, ker bom mrknila na dopust, verjetno izven Slovenije.
3: O, kako lepa beseda. Dopust. Oja, prvi bodo na dopustu, na dopust mrknili že prihodnji teden.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Ja, in točno tja gremo na letno kopališče Celje. Ste vedeli, da ima kopalna kultura v Celju dolgo tradicijo. Celje se je od druge polovice 19. stoletja sklicevalo na zdravilne učinke reke Savinje in gradilo turistično prepoznavnost prav na kopališčih. No, pred 69 leti pa so zgradili dolgo pričakovani olimpijski bazen, ki ga je zasnoval Stanko Blodek, točno tisti, ki je zasnoval tudi skakalnico v Planici. A? Torej, čist ok, če rečemo, da skočimo na celjski bazen. In ne boste verili, letno kopališče Celje ima eno posebnost. Z nami je Polona Marotis z ZPO Celje.
2: Naše kopališče je, bom rekla, eno redkih, kjer v bistvu ogrevamo vodo v vremenskih pripetljajih, ki se pač nam lahko zgodijo, da se voda precej ohladi, jo dodatno ogrevamo. Ogrevamo jo tudi za potrebe treningov plavalnih klubov, ki potekajo skoraj vsak dan razen nedelje, zjutraj in popoldne. Tako zagotavljamo kopalcem prijetnejše kopanje v tistih malce bolj hladnejših dnevih, predvsem po kakšnih hujših neurjih oziroma nevihtah, ko se voda zaradi svoje večje površine precej ohlaja.
1: No, ste vedeli to, ha? Glede na to, da bo to soboto, ko bodo odprli letno kopališče Celje, 30 stopin vode zagotovo ne bo potrebno ogrevati. Bomo pa na Radiu Celje zdaj ogreli vaše prste, pošljite SMS, v katerega napišete svoje ime in priimek in dopišete še poletje. SMS-e pa pričakujemo na 031-609-609. Danes vas bomo presenetili z dvema brezplačnima vstopnicama za letno kopališče Celje. Ime, priimek, poletje na 031-609-609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Iz sveta se vrstijo odzivi na sporazum med ZDA in Iranom. V strmoglavljenju padalskega letala v Mizuriju 12 mrtvih. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost umakniti nekatere sankcije proti Islamski republiki. Obenem so podprli stabilnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona. Dogovor so med drugim pozdravili še japonska premierka Sanae Takaichi, njen avstralski kolega Anthony Albanese in novozelandski zunanji minister Winston Peters, pri čemer so vsi poudarili zlasti njegov pomen za globalno gospodarstvo. V bližini letališča Butler Memorial Airport pri Kansas City v ameriški zvezni državi Missouri je včeraj strmoglavilo zasebno letalo za izvajanje skokov s padalom. Umrli so pilot in 11 padalcev na krovu, so sporočile oblasti. Vzrok za nesrečo še ni znan. Po doslej znanih informacijah se je letalo po vzletu iz neznanega razloga obrnilo in strmoglavilo na območje pri avtocesti. Slovenska rekorderka Anita Horvat je v Solentuni na Švedskem zmagala v teku na 800 metrov in z 2:00:97 tekla najhitreje v tej sezoni. Druga je bila Hrvatica Nina Vukovič, tretja pa Poljakinja Julija Jagustik. Slovenska atletinja je bila na 800 metrov na dvoranskih evropskih prvenstvih srebrna v Carigradu leta 2023 in bronasta v Apeldornu lani. Naslednjič bo tekla konec tedna na državnem prvenstvu v Mariboru v teku na 400 metrov, v katerem je tudi slovenska rekorderka tako na prostem kot v dvorani.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrnje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Svetovno prvenstvo FIFA v...
5: Delali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica.

0: World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Promet. Previdno policijska kontrola promet spremlja v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma v smeri Celja. Krajši zastoj ostaja zaradi del na avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, daljši zastoj pa v nasprotni smeri, torej proti Celju, ustavi se pred predorom Golorebro, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Vozite previdno, o zastojih, o nesrečah pa varno na 08013 02.
2: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu
1: Celje.
4: Hej,
1: hej! Boštjan, Mirza in Bojana, se že ogrevamo za tradicionalni 35. celjski polmaraton državnosti, ki bo potekal mimo grede prihodnji četrtek. Kako ste lahko del celjskega polmaratona tudi vi, pa vam povemo po dveh izbranih hitih. Dobro jutro, dober dan!
3: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
3: Smeh.
2: In veselje.
3: V jutranjem ritmu.
2: Na Radio Celje.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radiem Celje uživamo tokrat?
1: Ojo, uživali bomo na 35. celjskem polmaratonu državnosti. Naši tekaški prijatelji iz Društva maratoncev in pohodnikov Celje vabijo na tradicionalni 35. celjski polmaraton državnosti, ki bo potekal četrtek 25. junija, to je prihodnji teden v četrtek. Tekači se boste lahko ponovno merili na 21, 10 in pol in 6 km dolgi trasi. Z nami je Odon Simonič iz Društva maratoncev in pohodnikov Celje. Kako se lahko prijavimo?
2: Prijave potekajo preko spleta, vse to je zdaj edini način. Prek Googla se prijavijo, poiščejo samo 35. celjski zeleni polmaraton državnosti in tam so prek ProTime vse prijave. Stvar je čisto enostavna, spolnijo tista polja in pa seveda potem nakažejo denar štatnino na naš transakcijski račun, kjer je tudi spodaj navedeno in ko je plačilo, pa mi tudi njih obvestimo in potem na spletu vidijo tudi, da so prijavljeni oziroma, če so plačali, lahko to štartne liste tako vidijo. Te štartne liste so odprte že od sredine aprila, še pred štartom je pa možno tam izpolniti prijavnico, ker mi te prijave zaključimo 2 dni pred samo prireditvijo, da se prav 22. mi zaključimo junija te prijave, potem se po spletu ni možno več naročiti, potem se lahko samo 2 ure pred štartom na licu mesta v mestnem parku še lahko izpolnijo prijavnico in se tam prijavijo, seveda je pa na dan prireditve štartnina za 5 evrov višja. Aha. Ker na različnih razdaljah so tudi štartnine različne. Tako ta možnost je dana in mislim, da te stvari tečejo zelo dobro, tako da mislim, da bo tudi približno toliko kot lani, ko je bila rekordna deležba okoli do 30-140 tekmovalcev, je bilo tako, da mislim, da bo tudi letos v tem stilu se končala ta prireditev.
1: Verjamem, da bo temu tako. Bodite torej del 35. celjskega polmaratona državnosti 25. junija. Mi bomo zraven.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dni glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Glasbeni skok v leto 1985 na Radio Celje, že čez minuto pesem, ki smo prvi slišali 30. marca leta 1989, za katero pesem gre in jo vsi dobro poznate, naj zaenkrat še ostane skrivnost. Mi si bomo prej nalili čiste vode,
1: ja.
0: Čiste vode, javni pitniki v mestih so namreč res odlična ideja. Mislim pa, nisem pa sigur, tudi v Velenju jih imajo, ne?
1: Imajo in to po celotni občini, kar 25 jih je nameščenih na različnih mestih po velenjski občini. Odkot pa priteče voda v te pitnike oziroma iz pitnikov oziroma kako v Velenju skrbijo za kakovost pitne vode v pitnikih, pojasnim v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.
0: Ja, ste jih spoznali, ne? Bosansko-hercegovska pop-rock skupina Cevrena jabolka, tamo, kde ljubav počinje. Skok v leto 1989.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Javni pitniki po celotni mestni občini Velenje prebivalcem in obiskovalcem omogočajo brezplačen dostop do sveže pitne vode na javnih mestih. V Velenju je 25 pitnikov, ki so nameščeni na različnih lokacijah v mestu, predvsem ob sprehajalnih poteh, jezerih, športnih površinah, otroških igriščih in drugih bolj obiskanih mestih. Pitniki so priključeni na javni vodovodni sistem, kjer kakovost pitne vode redno spremljajo v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa. Poleg nadzora v javnem omrežju izvajajo tudi dodatne preglede pitnikov ter kontrolna vzorčenja po začetku obratovanja in med sezono. Sistem spremljajo tudi preventivno. Uporabnikom v velenjski občini priporočajo, da pred pitjem pustijo vodo nekaj časa teči do stabilizacije temperature, saj se tako iz priključka odstrani voda, ki je zastajala v ceveh. Prav tako priporočajo, da se uporabniki z ustnicami ali steklenico ne dotikajo iztoka pitnika.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju vztraja 15 stopinj, 16 v Slovenj Gradcu, le 7 na Rogli, okoli 20 stopinj popoldan. Danes boste na svoj račun prišli predvsem ljubitelji oblakov in občasno kakšne plohe. Jutri pa nas pozdravi tudi sonce, a oblak v četrtek, jih boste pogrešali lahko do 30 stopinj. Konec tedna obljubljajo celo do 34. Ja, poletje je tu.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Policijska kontrola promet spremlja v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma v smeri Celja. Zastoj pa pričakujte na avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in

0: slovenskimi konicami proti Celju. Na zastoje na radarske kontrole varno opozarjate na 080-13-02.
1: To je jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
0: Boštjan, Mirzen, Bojana, smo vaša, duten ponedeljek vam želimo. Za vas imamo prav posebne mehke potovalne odeje, ki se lahko spremenijo tudi v zglavnik. No, toliko da namignem, v zameno za njo boste morali napisati nekaj stavkov iz vašega letošnjega ali pa mogoče lanskega dopusta potovanja. Podrobno, po dveh pesmih v paketu, ostanite naša družba.
1: Slušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Živita balada iz 70, samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Ja, še malo pa se začnejo počitnice in dopusti, zato, draga družba, navdušite nas s potopisom, delite vtise svojega potovanja z nami in se potegujte za nagrade. Novi tednik, tudi to poletje, vabi popotnike, da vtise s potovanj delite z nami in se potegujete torej za nagrado, posebno Kaprisanovo potovalno odejo, ki je lahko tudi vzglavnik, kako zgleda, lahko vidite v zadnji številki novega tednika. Skratka, vabimo vas, da nas svojim potopisom popeljete po utrinkih svojega sanskega potovanja, po deželah, na drugem koncu sveta ali pa konec koncev v bližnji okolici, ne, ki vas je tako ali drugače očarala. Potopise bodo kolegi iz novega tednika začeli objavljati od 2. julija dalje. Besedilo naj bo dolgo največ 10.000 znakov, da se ne boste preveč razpisali, ne? Ob besedilo pa naj bo vsaj 8 krasnih fotografij obiskane dežele. Svoj potopis pošljite na mail tednik@nt-rc.si.
1: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
0: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Švicari zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev. Ob mednarodnem dnevu pozivi k ukrepom za manj nasilja nad starejšimi. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% voljivcev, kažejo izidi, udeležba je bila 60%. Pobuda, ki je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev države do leta 2050 preseglo 10 milijonov, je sicer podporo pričakovano zabeležila zlasti na podeželju. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za boljše stanje je treba po njihovem mnenju narediti več od ozaveščanja. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim onemogoča dostop do različnih storitev. Dostopnost do denimo zdravstvenih storitev se za starejše, ki ne poznajo digitalnih veščin, z vsako posodobitvijo digitalne sistema zmanjša. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Montereju spet proti ena ugnala Tunizijo. Edini zadetek za Tunizice je dosegal član Maribora Omar Rekik. Predtem je v Filadelfiji v skupini E slonokoščena obala z 1-0 ugnala Ekvador. Odločilni zadetek je dosegal Amad Diallo. Ob 18. uri bodo nastope na svetovnem prvenstvu začeli Španci, ki se bodo pomerili z reprezentanco zelenoordskih otokov. Sporedu je še obračun med Belgijo in Egiptom, v noči na torek pa bosta še dvoboja Saudska Arabija, Urugvaj in Iran, Nova Zelandija.
2: Vreme.
3: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
4: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Promet. Promet je zaradi del oviran na avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Celju. Za stoju boste počakali približno 20 minut. Ko vas preseneti divjad na cesti, opazite policiste pri delu, nam lokacijo varno zaupajte na 08013 02.

Usmrtnici. V 66. letu jih je nenadoma zapustil dragi ati, dedi, brat in stric, Karli Deželak iz Marija Gradca 13 Laško. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 66. letu jih je nenadoma zapustil dragi ati, dedi, brat in stric, Karli Deželak iz Marija Gradca 13 Laško. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Slavko Gajšek iz Kompol 91. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Kompolah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Slavko Gajšek iz Kompol 91. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Kompolah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 15. junija goduje sveti Vid, mučenec. Imena, ki godujejo, Vitomir, Vid, Vida, Vidka. Mučenca Vida prištevamo med najbolj čaščene svetnike na Slovenskem. Posvečenih mu je kar 76 cerkva. Na Siciliji sta živela pobožna zakonca Modest in Crescencia, bogat senator Hila, ki ni vedel, da sta kristjana ima je naročil vzgojo sina Vida. Poučevala sta ga v veri in ga skrivaj krstila. Ko se je Vid vrnil k očetu, je bil ta vesel pridnega sina. Toda kmalu je zaslutil, da je nemara kristjan. Ko je Vid to priznal, ga je začel zagrizeni pogan, kar je oče bil preganjati. Oče je potožil prijatelju, prefektu Valerijanu, da je sin kristjan in ga prosil, naj ga pokliče k sebi. Sodnika se bo gotovo ustrašil. Prefekt je dal Vida mučiti in ga na pol mrtvega poslal očetu nazaj. Oče ga je hotel izročiti sodišču, a sta ga Modest in Crescencia skrivaj odpeljala in zbežala z njim v Južno Italijo. Cesarjevega sina pa je mučil hudi duh, zato ga je cesar dal takoj poklicati v Rim. Vid je položil roko na carjeviča, ga pokrižal in hudi duh je zapustil mladeniča. Zdaj je cesar hotel, da bi skupno darovali bogovomu zahvalo. Vid je seveda odločno odklonil. To je cesarja tako ujezilo, da je pozabil dobroto in ukazal naj Vida, Modesta in Crescencio vržijo levom. Zveri so planile nanje, Vid pa je naredil znamenje križa in krotko so mu legle k nogam. Nato jih je dal cesar vreči v kotel raztopljenega svinca. Prišel je angel in jih rešil. Nato so jih do smrti mučili na natezalnici. Ponovimo, danes 15. junija goduje sveti Vid, mučenec.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melavt, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Presley, Gušti, Darja Gajšek, PG, The UK 3 Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V občini Laško bodo uredili 11 novih polnilnih postaj za električna vozila. Občina je bila namreč uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila, pri katerem sodeluje s partnerjem Mega M. Nove polnilnice bodo v Rimskih Toplicah, Vrhu nad Laškim, Rečici ter pet v Laškem in tri v Debru. Dela na posameznih lokacijah že izvajajo, začetek obratovanja novih polnilnic pa je predviden v prihodnjih mesecih. Z vzpostavitvijo nove polnilne infrastrukture bo občina Laško pomembno izboljšala pogoje za uporabo električnih vozil ter spodbudila prehod na okolju prijaznejše oblike prevoza. Kot pravijo v Laški občini, projekt predstavlja pomemben korak k zmanjševanju emisij in doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Hkrati pa bo prispeval k večji dostopnosti storitev tako za občane kot za obiskovalce.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan bo najvišja temperatura 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Gneča na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu na Radiu Celje, ki ga začenjamo seveda s svetovnim prvenstvom v nogometu. Nogometaši Slonokoščene obale so v današnji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki v tekmi skupine E v Filadelfiji premagali Ekvador z 1-0. Potem, ko je Nemčija včeraj zvečer 7-1 odpihnila Curaçao, je v drugi tekmi te skupine o zmagi odločil le en zadetek. Dosegel ga je rezervist Amad Diallo v 90. minuti in na ta način končal niz Ekvadorja, ki predtem na 19. tekmah ni doživel poraza. Švedska nogometna reprezentanca pa je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je Montereju s 5-1 ugnala Tunizijo, izkazala pa sta se predvsem Liverpoolov Aleksander Isak in Brightonov Jašin Ajari. Danes sledita še tekmi ob 18. Španija Zeleno-Ordski otoki ter ob 21. Belgija Egipt.

0: 30.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo s kolesarskimi vestmi. Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji. Medtem ko Rogličan, ki v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo. Tadej Pogačar bo na dirki po Švici preveril formo pred turom, kjer bo lovil peto skupno zmago. Po uspešnem prvem delu sezone, v katerem je blestel na klasikah in dobil tudi dirko po Romandiji, bo skušal dodati še eno zmago na veliki enotedenski preizkušnji. Med pomembnejšimi dirkami mu po Švici na seznamu manjka le še Baskija. V Švici bo nastopil tudi Primož Roglič, ki letos ne bo dirkal na turu, saj bo njegov glavni cilj avgustovska Vuelta. Po nekoliko manj prepričljivem začetku sezone bo skušal poseči po vrhu. Pogačar velja za izrazitega favorita, med tekmeci pa bodo še Pidcock, Mas, Carapaz in drugi.

0: 30.
1: Za konec športnega pregleda pa še zanimivost svetovnega prvenstva. Japonski navijači so tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu nadaljevali svojo znano tradicijo čiščenja tribun po tekmah. Po dvoboju Japonske in Nizozemske v Dallasu so smeti znova pospravili sami, saj se držijo pravila, da je treba prostor zapustiti takšen, kot jih je pričakal. Tokrat se jim je pri čistilni akciji pridružil tudi zvezdnik lige NFL, James Winston, podajalec moštva New York Giants, ki na prvenstvu sodeluje kot strokovni sodelavec televizije Fox. Oblečen v japonski dres je navijačem pomagal polniti vreče za smeti. Japonski navijači so s takšnim ravnanjem svetovno pozornost prvič pritegnili že leta 1998 na svetovnem prvenstvu v Franciji.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: V poslanske klopi sedli Elena Zavadlav-Ušaj in Ana Cajhen. V ruskih napadih na Ukrajino 9 mrtvih. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Teo Košir in državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje Barbaro Levstik-Šega iz vrst demokratov. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Barbaro Levstik-Šega bi sicer moral glede na volivni rezultat naslediti Mihael Zupančič, ki pa je postal minister za pravosodje, zato je na mesto nje v poslanske klopi sedla Ana Cajhen. Rusija je danes izvedla niz obsežnih napadov na več večjih ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi, med njimi 4 osebe v Kijevu, v Harkovu pa 5 reševalcev. Še več 10 ljudi je bilo ranjenih. V ukrajinski prestolnici je zagorela zgodovinska katedrala Marijinega vnebovzetja, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine. Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je dejala, da gre za brutalen napad na njihove ljudi in dediščino. Iranska nogometna reprezentanca je včeraj popoldne po lokalnem času prispela v ZDA na prizorišče uvodne tekme na svetovnem prvenstvu. V iranski ekipi se želijo osredotočiti le na nogomet, politično dogajanje pa potisniti v ozadje. Selektor Irana Amir Galenoei je poudaril, da želijo v ekipi strogo ločevati politiko in nogomet. Avtobus z nogometaši je imel v Los Angelesu na poti na prizorišče tekme z Novo Zelandijo močno policijsko spremstvo. Pred stadionom v Carsonu, kjer so Iranci opravili trening, se je zbrala tudi manjša skupina iranskih protirežimskih protestnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe,

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Center zlata.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet.
3: Gneča na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026 od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
5: Vidi nocoj v Tivoli, bova plesala.
4: Vstop je prost.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja Leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Nova dimenzija na Radiu Celje.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Tokrat vstopamo v prostor umetnosti, ki se upira eni najstarejših človeških želja po ohraniku na steni, s kipom v muzeju, s fresko v cerkvi, predmetom, ki preživi generacije. A sodobna umetnost nas že dolgo opozarja, da umetniško delo ni nujno predmet. Lahko je dogodek, tudi srečanje, lahko je sled v pesku, ko sledu na soncu.

Kup bombonov v galeriji ali pa dejanje, ki traja samo nekaj minut. Tema današnje oddaje je estetika izginjanja. To je umetnost, ki nastane z zavestjo, da ne bo trajala. Pravzaprav je minljivost del njenega pomena. Takšna umetnost ne reče, poglejte me, ostala bom zavedno, ampak pravi, poglejte me zdaj, ker me pozneje morda ne bo več. Eden najlepših primerov je britanski umetnik Andy Goldsworthy. Njegov atelje ni samo zaprt prostor z mizami, orodjem in lučmi. Njegov atelje je narava. Dela z listi, s kamni, ledom, snegom, vodo, vejami, blatom in svetlobo. Iz jesenskih listov naredi barvni krog, ki ga potem raznese veter. Iz ledu oblikuje nežno strukturo, ki jo stopi sonce. Iz kamnov pa se stavi podobo, ki jo lahko spremeni plima ali dež. Pri Goldsworthyju narava ni ovira. Narava je tukaj sodelavka. Dež ni napaka, veter ni sovražnik in čas ni uničevalec. Vse to pa je del umetnine. Ko se njegovo delo spremeni ali izgine, to ne pomeni, da je propadlo. Pomeni, da je dokončalo svojo pot. Njegova umetnost nas uči, da umetnina ni vedno nekaj, kar mora premagati naravo. Lahko je nekaj, kar naravi zaupa svojo besedo. Podobno razmišljanje najdemo pri Robertu Smithsonu in njegovem znamenitem delu Spiral Jetty iz leta 1970. Gre za veliko spiralno umetnino v velikem slanem jezeru v ameriški zvezni državi Utah. Narejena je iz kamna in zemlje, a ni postavljena v varno muzejsko sobo. Stoji v pokrajini, ki jo ves čas spreminjajo voda, sol, vreme in čas. Včasih je bolj vidna, včasih manj. Včasih jo jezero skoraj pogoltne, drugič spet pride na plano. Spiral Jetty je pomembna zato, ker pokaže, da umetnost ni nujno nekaj dokončanega. Lahko je nekaj, kar se ves čas pogaja s svetom, s prostorom, naravo, propadanjem in pogledom tistega, ki jo opazuje. Smithson je bil močno povezan z mislijo o razgradnji, neredu in spreminjanju. Njegova spirala ni samo oblika v pokrajini, ampak je opomnik, da se vse premika. Tudi tisto, kar se nam zdi trdno, se počasi spreminja. Tu se odpira eno ključnih vprašanj današnje oddaje. Zakaj bi umetnik ustvaril nekaj, za kar ve, da bo izginilo? Morda zato, ker prav izginjanje naredi delo bolj živo. Če vemo, da nekaj ne bo trajalo, smo ob tem bolj prisotni. Sončni zahod ni manj lep zato, ker traja samo nekaj minut. Voda je prav zato tako močan. Snežak ni manj pomemben zato, ker se stopi. Otroku ostane igra, človeku ostane občutek. V prvem delu smo torej slišali, kako lahko umetnost prepustimo naravi, vetru, vodi, soncu in času. V nadaljevanju pa se iz pokrajine preselimo še v galerijo ter na oder, kjer izginjanje postane še bolj osebno. Govorili bomo o bombonih Felixa Gonzalesa Torresa, ki jih obiskovalci počasi odnesejo iz razstavnega prostora, o Yoko Ono, ki je občinstvu dovolila, da iz škarja mi režejo oblačila, in o umetnosti, ki ne obstaja kot predmet, ampak kot srečanje, dotik, gesta ali trenutek, ki ga ne moremo ponoviti.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V drugem delu oddaje Nova dimenzija, ki sem jo pripravil Mirza Ribič, nadaljujemo z umetnostjo, ki ne želi nujno ostati. V prvem delu smo povedali torej nekaj o naravi, času, o ledu, kamnu in pokrajini. Zdaj pa se preselimo še v galerijo, na oder in v prostor med umetnikom in občinstvom. Zelo močan primer je primer Felixa Gonzalesa Torresa in njegovega dela Untitled, oziroma Portrait of Ross in L.A. Na prvi pogled gre za kup bombonov, svetlečih, zavitih, običajnih bombonov, kakršne bi lahko našli v trgovini, a delo ima določeno idealno težo, povezano s telesom umetnikovega partnerja Rossa. Obiskovalci lahko vzamejo bombon, s tem umetnina počasi izginja. Manjša se pred očmi ljudi, ki jo gledajo in hkrati odnašajo s seboj. To je izginjanje, ki ima čustveno težo in ni samo igra s predmetom. Je zgodba o telesu, ljubezni, bolezni, izgubi in spominu. Vsak bombon je majhen kos umetnine, ki zapusti galerijo. Delo izginja, ker ga ljudje sprejemajo. In ravno v tem je njegova moč. Gledalec ni več samo opazovalec, postane del procesa. Z dejanjem, ki je navidezno preprosto, sodeluje pri izginjanju umetnine. Še bolj neposredno pa je to vprašanje odprla Yoko Ono s performansom Cut Piece iz leta 1964. V tem delu je sedela na odru, občinstvo pa je bilo povabljeno, da pride do nje in iz škarjami odreže kos oblačila. Ona je ostala mirna, skoraj nepremična. Umetnina se je dogajala v odnosu med njo in ljudmi pred njo. Vsak rez je spremenil podobo. Vsak rez je odprl vprašanje meje. Kje se konča umetnost in kje se začne nasilje? Kdaj je gledalec samo gledalec in kdaj postane odgovoren za to, kar se dogaja? Pri Yoko Ono izginja zaščita, izginja obleka, izginja varna razdalja med umetnico in občinstvom. Delo tukaj obstaja v trenutku izvedbe. Ko se konča, ne ostane predmet, ki bi ga lahko spravili v depo ali pa obesili na steno. Ostane spomin, ostane pripoved, ostane vprašanje, kaj smo pravzaprav doživeli. Takšna umetnost je za današnji čas še posebej zanimiva. Živimo v svetu, kjer skoraj vse snemamo, fotografiramo in shranjujemo. Hrano, potovanja, koncerte, razstave, sončne zahode in kot da nekaj ni zares obstajalo, če ne bi bilo objavljeno. Umetnost izginjanja pa pravi ravno nasprotno. Nekatere stvari so močne prav zato, ker jih ni mogoče popolnoma shraniti, ker jih ni mogoče do konca posedovati, ker pripovedujejo trenutek. Popularen in zelo razumljiv primer je tudi primer Banksyja. Leta 2018 se je njegovo delo Girl with Balloon po prodaji na dražbi začelo samo rezati v okvirju, v katerem je bil skrit rezalnik. Slika se je pred občinstvom delno uničila, pozneje pa dobila novo ime Love is in the Bin. To je bil trenutek, v katerem je umetnina skoraj izginila, a je prav z uničenjem postala še večja zgodba. Banksy je pokazal paradoks sodobnega sveta, tudi izginjanje lahko takoj postane dogodek, novica, mit in tržna vrednost. Estetika izginjanja zato ni samo žalostna tema. Ni samo govor o tem, da je tudi tema o prisotnosti, svobodi in drugačnem razumevanju vrednosti. Umetnost, ki izgine, nas ne prikrajša. Morda nas ravno osvobodi, ni je treba imeti, ni je treba zakleniti, ni je potrebno podedovati. Dovolj je, da smo bili z njo v pravem trenutku. In mogoče je prav to ena najlepših misli sodobne umetnosti. Da umetnina ni vedno stvar, včasih je to že odnos, gesta, dogodek, oziroma nekaj, kar se preseli v človeka, ko material izgine. V oddaji Nova dimenzija smo tokrat razmišljali o estetiki izginjanja, o umetnosti, ki nastane zato, da se spremeni, razgradi ali izgine. Oddajo sem pripravil Mirza Ribič, do prihodnič pa samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novým týdnikom na okrok.
1: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda, kavarna Nova v prvem nadstropju planeta s čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Daj bodi moja ti plesavka.
1: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo

0: Povabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Avstrija podaljšuje nadzor na meji Slovenijo še za 3 mesece. Devetošolci zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meje izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Cilj je onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov, je pojasnil. Za učence 9 je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverju. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Analiza več kot 191 tisoč otrok in mladostnikov iz 488 slovenskih šol kaže, da je gibalna učinkovitost deklet še vedno za 6%, fantov pa za 4% nižja kot pred epidemijo. Strokovnjake skrbi tudi porast prekomerne prehranjenosti in debelosti, zlasti pri fantih.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet. Meritve hitrosti se izvajajo v medlogupnem priključku pri vrtnarski šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Hiša sadeži družbe Žalec vabi jutri na druženje v zavetišče Želva Eureka. K obisku skupine starejših za samopomoč Maurica pripravlja pa tudi pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov ter učno pomoč. V juliju in avgustu organizira tudi počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta. Katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo? Na mesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ta petek v Topfitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos, hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Topfitu Celje.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec je zamuda do 10 minut. Počasnejša vožnja je na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Bohinjska-Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Lepo pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Danes bomo govorili o temi, ki se dotika skoraj vsakega po 40. letu starosti. O progresivnih očalih in težavah z vidom na različnih razdaljah. Z nami je Lili Sovinc, diplomirana inženirka optometrije, optometristka iz optike Oftalmus. Lili, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in hvala za povabilo.
0: Lili, veliko ljudi danes opaža, da njihov vid ni več takšen, kot je bil nekoč. Telefon držijo vedno dlje od oči, oči jih pečejo pri delu za računalnikom, pri vožnji po noči pa se hitreje utrudijo. So to prvi znaki, da človek potrebuje progresivna očala?
1: Zelo pogosto, ja. Gre za povsem normalen proces, ki se začne pojavljati po 40. letu. Oko postopoma izgublja sposobnost ostrenja na bližino, zato ljudje težje berejo droben tisk ali se hitreje utrudijo pri delu na blizu. Najprej večina ljudi misli, da gre samo za utrujenost, potem pa ugotovijo, da potrebujejo vedno več svetlobe ali pa si besedilo odmikajo od oči.
0: In tukaj pridejo v poštev progresivna očala.
1: Tako je, progresivna očala omogočajo jasen vid na vseh razdaljah. Na blizu, na srednjih razdaljah in na daleč. To pomeni, da lahko z enim parom očal berete, delate za računalnikom in vozite avtomobil. Ni več potrebe po stalnem menjavanju različnih očal skozi dan.
0: To verjetno precej olajša vsak dan.
1: Zelo. Ko se ljudje navadijo progresivnih očal, si pogosto ne predstavljajo več življenja brez njih. Predvsem zato, ker omogočajo veliko več udobja in naraven prehod med različnimi razdaljami.
0: Veliko ljudi pa še vedno pravi, da jih je progresivnih očal strah, ker naj bi se nanje težko navadili.
1: To je ena najpogostejših stvari, ki jih slišimo. Vendar je pomembno poudariti, da težava največkrat ni v progresivnih očalih samih, ampak v slabo opravljenih meritvah ali neustrezni izbiri leč. Pri progresivnih očalih so zelo pomembni milimetri. Če meritve niso natančne, uporabnik hitro občuti nelagodje.
0: Torej, ni dovolj samo določiti dioptrijo?
1: Ne, nikakor ne. V optiki Oftalmo smo se zato kot celotna ekipa specializirali za progresivna očala. Imamo kar 4 diplomirane inženirje optometrije, naše kontrole vida pa so prilagojene prav progresivnim očalom. To pomeni, da ne preverjamo samo osnovne dioptrije, ampak merimo vid na vseh razdaljah. Poleg tega upoštevamo tudi življenjski slog posameznika. Nekdo veliko dela za računalnikom, drugi veliko vozi, tretji veliko bere. In vse to vpliva na izbiro pravih leč.
0: Torej gre za precej bolj individualen pristop.
1: Točno tako. In ravno to naredi največjo razliko. Vsake oči so drugačne in zato tudi progresivna očala ne morejo biti univerzalna rešitev. Naši optiki so dodatno certificirani za delo s progresivnimi lečami, zato znajo izvesti zelo natančne meritve in pravilno svetovati pri izbiri.
0: Slišala sem tudi, da uporabljate posebne nemške leče.
1: Da, odločili smo se za progresivne leče nemškega proizvajalca Pol Optik, ki so 100% izdelane v Nemčiji. Preden smo se odločili za sodelovanje, smo primerjali več različnih tehnologij in proizvajalcev. Iskali smo rešitev, ki bo uporabnikom omogočala čim bolj stabilen, naraven in udoben vid.
0: Kaj pa to konkretno pomeni za uporabnika?
1: Predvsem manj težav pri navajanju. Vid je bolj stabilen, prehodi med razdaljami bolj naravni, uporabnik pa ima občutek, da očala delujejo popolnoma naravno. To je pri progresivnih očalih zelo pomembno.
0: In vi ste edini na Štajerskem, ki ponujate te leče?
1: Tako je. Smo edini na Štajerskem, ki ponujamo progresivne leče Pol Optik.
0: Kaj pa, če se nekdo na očala vseeno ne navadi?
1: Tudi na to smo mislili, zato v optiki Oftalmos nudimo kar 6 mesecev garancija na privajanje. Če se uporabnik v tem času na očala ne privadi, skupaj poiščemo rešitev, ki bo bolj ustrezala. Želimo, da stranke očala nosijo z veseljem in brez težav.
0: To verjetno ljudem daje precej več občutka varnosti pri odločitvi.
1: Absolutno. Veliko ljudi ravno zaradi tega lažje naredi prvi korak.
0: Danes pa imate tudi posebno ponudbo za poslušalce Radia Celje, kaj ne?
1: Res je, trenutno nudimo popust v višini dvojnega povračila ZZZS ob nakupu progresivnih očal. Poleg tega pa kontrola vida popolnoma brezplačna in brez čakalnih vrst.
0: In če prav razumem, omogočate tudi obročno plačilo.
1: Tako je, strankam omogočamo tudi nakup na do 36 obrokov, da je odločitev še lažja in bolj dostopna.
0: Odlično, kako pa lahko poslušalci izkoristijo to ponudbo?
1: Pokličejo lahko na telefonsko številko 070-458-485, si rezervirajo termin za brezplačno kontrolo vida in ob naročilu povedo, da so nas slišali na Radiu Celje. Tako bodo prejeli popust v višini dvojnega povračila za ZZZS.
0: Odlično, še enkrat ponovimo telefonsko številko za vse naše poslušalke in poslušalce.
1: Seveda, pokličite na 070-458-485 in povejte, da ste naslišali na Radio Celje.
0: Lili, najlepša hvala za obisk in vse te koristne informacije in darilo za naše poslušalce.
1: Hvala vam in lepo zdrav vsem poslušalcem. Lepo poskrbite za svoje oči in se vidimo v optiki Oftalmos.

0: Naj bo poletje doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. Vtic Celje in na eventim.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Nove poplavne študije in nizko sofinanciranje otežujejo uresničitev projekta športnega parka na Dobrni. V slovenskih zdraviliščih pred poletno sezono optimistični. Vreme spremenljivo s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Dobrna že več let pripravlja projekt športnega parka, a ga zaradi nekaterih novih omejitev ne more uresničiti. Gre za načrte o rušitvi stare šolske telovadnice, dozidavi šole in izgradnji nove športne dvorane ter dvorane kulturnega doma. Uresničitev projekta ob nizkem sofinanciranju države, ki je pripravljena prispevati le 22-odstotni delež, otežujejo tudi nove poplavne študije, pravi župan Martin Brecl.
2: To so po starih občinskih prostorskih načrtih obstoječa stavbna zemljišča. S temi poplavami 2023 je tato državo zagrabila panika in so šli delati neke nove omejitve, nove preračune na 500-letne vode. In zdaj so ta naša zemljišča, ki so bila prej stavbna, ratala poplavna. In umeščanje teh objektov na ta območja ni možno, dokler ne bojo urejeni protipoplavni ukrepi gor vodno.
1: Predvidena sta dva zadrževalnika v Klancu, a postopki trajajo dolgo, tudi zaradi pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč, pravi župan. Projekt športnega parka tako v občini pripravljajo že 5 let, a ga zaradi omejitev trenutno ne morejo uresničiti. Slovenska naravna zdravilišča sedežem v Celju pred poletno turistično sezono beležijo rast gostov in prenočitev ter pričakujejo uspešno poletje. V prvih 5 mesecih letos so ustvarila dober 1 milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, je ocenila direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar.
3: Slovenska naravna zdravilišča v letošnjo poletno sezono vstopamo optimistično. Namreč rezultati prvih mesecev tega leta kažejo rast tako pri prihodih gostov kot pri prenočitvah. Zato pričakujemo uspešno poletje, primerljivo ali celo nekoliko boljše od lanskega.
1: Od januarja do konca maja se je število gostov povečalo za 4,4% na 300 tisoč. Rast je po oceni Požarjeve predvsem posledica povečanega obiska tujih gostov, saj je bilo njihovih prenočitev v 5-mesečju 5,3% več kot v enakem obdobju lani. Med vsemi ustvarjenimi prenočitvami je bilo domačih nekaj več kot polovica, tujih tik pod 50%. Po mnenju Saše Požar k dobrim rezultatom prispevajo prepoznavnost slovenskih zdravilišč, kakovostna wellness in zdravstvena ponudba ter vse večje zanimanje za zdravju prijazne oblike dopustovanja.
4: Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
5: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: V Žalcu zaživela soba pobega. V občini Laško bodo uredili 11 novih polnilnih postaj za električna vozila. V Mladinskem centru.
0: Vsak torek ob 12.20.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: V Žalcu zaživela soba pobega. V občini Laško bodo uredili 11 novih polnilnih postaj za električna vozila. V Mladinskem centru Žalec

0: dejansko je umeščeno v konec 19. stoletja in povezuje lokalno zgodovino podjetnika in pivovarja Simona Kukca ter razvoj Žalca, pravi vodja projektov v Žalskem mladinskem centru Zoja Lešnik.
1: Obiskovalci se bojo po stopnicah spustili v leto 1890, kjer je zaklenjena esenca Žalca, ki jo je tam shranil Simon Kukec. Simon Kukec je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval inovativne oblike varjanja piva. Simonu Kukcu se bo pridružila še Fanny Hausmann, ki je bila prva slovenska pesnica, in Franz Žuža, ki je pa v bistvu odprl prvo pivovarno v Žalcu.
0: Soba pobega bo namenjena skupinam od 13. leta dalje. Obisk bo plačljiv, z rezervacijami pa upravljajo prek spletne strani centra. V projekt so vključili tudi mlade, ki so sodelovali na delavnicah pri pripravi elementov sobe. V občini Laško bodo uredili 11 novih polnilnih postaj za električna vozila. Občina je bila namreč uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila, pri katerem sodeluje s partnerjem Mega M. Nove polnilnice bodo v Rimskih Toplicah, Vrhu nad Laškim, Rečici ter 5 v Laškem in 3 v Debru. Dela na posameznih lokacijah že izvajajo, začetek obratovanja novih polnilnic je predviden v prihodnjih mesecih. Z vzpostavitvijo nove polnilne infrastrukture bo občina Laško pomembno izboljšala pogoje za uporabo električnih vozil ter spodbudila prehod na okolju prijaznejše oblike prevoza. Kot pravijo v Laški občini, projekt predstavlja pomemben korak k zmanjševanju emisij in doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Hkrati bo prispeval k večji dostopnosti storitev za občane in obiskovalce. Javni pitniki po celotni mestni občini Velenje prebivalcem in obiskovalcem omogočajo brezplačen dostop do sveže pitne vode na javnih mestih. V Velenju je 25 pitnikov, ki so nameščeni na različnih lokacijah v mestu, predvsem ob sprehajalnih poteh, jezerih, športnih površinah, otroških igriščih in drugih bolj obiskanih mestih. Pitniki so priključeni na javni vodovodni sistem, kjer kakovost pitne vode redno spremljajo v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa. Poleg nadzora v javnem omrežju izvajajo tudi dodatne preglede pitnikov ter kontrolna vzorčenja po začetku obratovanja in med sezono. Sistem spremljajo tudi preventivno. Uporabnikom v Velenjski občini priporočajo, da pred pitjem pustijo vodo nekaj časa teči do stabilizacije temperature, saj se tako iz priključka odstrani voda, ki je zastajala v ceveh. Prav tako priporočajo, da se uporabniki z ustnicami ali steklenico ne dotikajo iztoka pitnika.

0: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite

0: vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet.
3: Promet je močno oviran na Ptuju na Ormoški cesti pri Supernovi, na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Pametno se je temu delu Ptuja izogniti. Zamuda proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro je do 15 minut. Na več mestih med Brezovico in Postojno je zamuda do 60 minut. Pred priključkom Kastelec proti Ljubljani je zamuda do 10 minut. Pred priključkom Ljubljana center proti Kozarjam je prav tako upočasnjen promet. Počasneje poteka vožnjo tudi na cestah Šmarja Koper in Lucija Izola ter na cesti Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: O ja, več kot 50 let že uživamo na letnem bazenu v Celju, tradicionalno letno kopališče Celjanov in vseh, ki so radi v naši družbi. In tudi letos bomo. Kdaj bodo odprli letno kopališče Celje? Z nami je Polona Marov, ti ste zepe v Celje.
2: Letno kopališče odpiramo to soboto 20. junija ob 9. uri. Obiskovalcem tudi letos bo na voljo več kot 1700 kvadratnih metrov vodnih površin, plavalni in otroški bazeni, igrišče za odbojko na Mivki in zelene površine za sprostitev ter pestra gostinska ponudba. Pred začetkom sezone smo izvedli redna vzdrževalna in obnovitvena dela, upravljen je bil tudi letni servis strojnice, postavili pa smo nov reševalni stolp za še boljši nadzor in varnost naših obiskovalcev, nov pitnik za vodo z dodatnimi tuši in v bistvu smo prenovili vse čistilne bazene ob vhodu na bazen ter osvežili zalogo ležalnikov. Na igrišču za odbojko na Mivki pa bo obiskovalce pričakala tudi nova Mivka. Ena izmed pomembnejših novosti pa je uvedba novega rezervacijskega sistema za uporabnike igrišč za odbojko na Mivki. Ta sistem bo omogočil enostavnejše rezervacije terminov in pa tudi boljšo uporabniško izkušnjo.
1: Odlično, vse je pripravljeno za začetek sezone in zdaj najboljše dve vstopnici za letno kopališče Celje imamo za vas. Pošljite SMS, van upišite svoje ime, priimek in obvezno sporočilo poletje. Torej ime, priimek in poletje. SMS-e pričakujemo na 031-609-609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Kot rečeno, dve vstopnici za letno kopališče ponujamo danes.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si. Tukaj zame.
3: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
4: Eho plati pramož. Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
0: Vedno z menoj. Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, pet obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
5: Toča.
6: Brez skrbi.
7: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 g, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Dobitnik Vseslovenske književne nagrade Velenica, Čaša nesmrtnosti 2026 za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle je pesnik Jože Štucin. Nagrajenca so razglasili pretekli četrtek ob zaključku jubilejnega 25. Lirikon Festa Velenje, ki je v treh dneh združil ustvarjalce z področja poezije, potopisja, kantavtorstva in satire. Štucin, rojen leta 1955, je eden prepoznavnejših slovenskih pesnikov srednje generacije. Ustvarja poezijo, hajkuje, literarne in glasbene kritike, ukvarja pa se tudi s fotografijo. Doslej je izdal 16 pesniških zbirk, nekatere pod psevdonimom Regina Kralj, živi in ustvarja pa v Tolminu. Po oceni strokovne komisije se njegov pesniški opus uvršča med najbolj prepoznavne in notranje zaokrožene avtorske poetike sodobne slovenske književnosti. Njegova poezija izhaja iz podob narave, krajine in vsakdanjih izkušenj, ki jih preobraža v razmislek o človekovem bivanju in eksistencialnih vprašanjih. Kritiki posebej izpostavljajo njegovo jezikovno natančnost, zadržan izraz in sposobnost ustvarjanja močnega pomena z navidezno preprostimi podobami. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da Štucinova poezija ustraja zunaj literarnih mod in generacijskih trendov ter skozi desetletja ohranja estetsko integriteto, miselno globino in visoko jezikovno občutljivost. Njegov opus po njihovem mnenju predstavlja eno pomembnejših kontinuiranih pesniških izkušenj sodobne slovenske literature. Nagrada Velenica Čaša nesmrtnosti, ki jo Velenjska knjižna fundacija podeljuje od leta 2006, velja za eno osrednjih slovenskih priznanj za pesniško ustvarjanje. Namenjena je avtorjem, ki so v zadnjem desetletju pomembno zaznamovali slovensko poezijo in svojo ustvarjalnost, potrdili tudi z mednarodno prepoznavnostjo ter prevajalskim delom. Osrednjo festivalsko nagrado so podelili na slavnostni akademiji Poetična Slovenija, kjer so podelili tudi druge literarne nagrade in priznanja. Jubilejno nagrado Velenica Čaša nesmrtnosti Opus Sumum pa je prejel pesnik Milan Dekleva, mednarodno Pretnerjevo nagrado Darko Spasov, nagrado Krilata želva za najboljši slovenski literarni potopis Andrej Blatnik, plaketo Lirikonov zlat za prevajalske dosežke pa Dušan Milan Pirc, so sporočili organizatori. Letošnji Lirikon Fest je bil jubilejni, saj je potekal že 25.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
0: Promet.
2: Promet je močno oviran na Ptuju na Ormoški cesti pri Supernovi na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Zamuda proti Ljubljani pred predorom Golo rebro je do 15 minut. Na več mestih med Brezovico in Postojno je zamuda do 60 minut. Pred priključkom Kastelec proti Ljubljani je zamuda do 10 minut. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola ter na cesti Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Šport danes. Dnevni športni pregled na Radio Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Iranska nogometna reprezentanca je včeraj popoldne po lokalnem času prispela v ZDA na prizorišče uvodne tekme na svetovnem prvenstvu. V iranski ekipi se želijo osredotočiti le na nogomet, politično dogajanje pa potisniti v ozadje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madridski Real je objavi na spletni strani potrdil nakup španskega levega bočnega branilca Marka Cucurele iz vrst londonskega Chelsea. Po informacijah španskih in angleških medijev so Madridčani za 27-letnika odšteli 55 milijonov evrov, z bonusi pa lahko znesek naraste do 60 milijonov evrov. Male udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi, razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbel za več nezanimivih tekem. Na to temo so podale tudi skupno izjavo za javnost, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

0: Sport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Slovenski košarkar Aljaž Kunc bo kariero nadaljeval v španskem državnem prvenstvu. Okrepil je vrste Girone, je katalonski klub pred dnevi potrdil na spletni strani. 26-letni krilni košarkar je podpisal pogodbo do konca naslednje sezone. Občasni slovenski reprezentant ima za sabo zelo dobro sezono v poljskem Torunu. Na 28 tekmah je v povprečju dosegal dobrih 17 točk, 6,6 skokov ter ob 36-odstotnem metu za 3 točke. V torek se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namizno teniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo od četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jorgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Slovenska ženska članska reprezentanca v košarki 3x3 se je z drugim mestom na kvalifikacijskem turnirju v Slovaški Košicah uvrstila na Evropsko prvenstvo, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije. Spodletelo pa je slovenski moški zasedbi, ki je bila s tretjim mestom prekratka za uvrstitev na prvenstvo stare celine. Slovenska reprezentanca članic takega uspeha ne pozna vse od leta 2016, ko je na Evropskem prvenstvu zaigrala v Romuniji in ob koncu zasedla 10. mesto.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Gremo v planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.

0: Podcastje z Radijem Celje na Celjski kući, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Ja, in točno tja gremo na letno kopališče Celje. Ste vedeli, da ima kopalna kultura v Celju dolgo tradicijo. Celje se je od druge polovice 19. stoletja sklicevalo na zdravilne učinke reke Savinje in gradilo turistično prepoznavnost prav na kopališčih. No, pred 69 leti pa so zgradili dolgo pričakovani olimpijski bazen, ki ga je zasnoval Stanko Blodek, točno tisti, ki je zasnoval tudi skakalnico v Planici. A? Torej, čist ok, če rečemo, da skočimo na celjski bazen. In ne boste verili, letno kopališče Celje ima eno posebnost. Z nami je Polona Marovt iz ZPO Celje.
2: Naše kopališče je, bom rekla, eno redkih, kjer v bistvu ogrevamo vodo v vremenskih pripetljajih, ki se pač nam lahko zgodijo, da se voda precej ohladi, jo dodatno ogrevamo. Ogrevamo jo tudi za potrebe treningov plavalnih klubov, ki potekajo skoraj vsak dan na razen nedelje, zjutraj in popovdne. Tako zagotavljamo kopalcem prijetnejše kopanje v tistih malce bolj hladnejših dnevih, predvsem po kakšnih hujših neurjih oziroma nevihtah, ko se voda zaradi svoje večje površine precej ohlaja.
1: No, ste vedeli to, ha? Glede na to, da bo to soboto, ko bodo odprli letno kopališče Celje, 30 stopinj vode zagotovo ne bo potrebno ogrevati. Bomo pa na Radiu Celje zdaj ogreli vaše prste, pošljite SMS, v katerega napišete svoje ime in priimek in dopišete še poletje. SMS-e pa pričakujemo na 031-609-609. Danes vas bomo presenetili z dvema brezplačnima vstopnicama za letno kopališče Celje. Ime, priimek, poletje na 031-609-609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V šempetrski bolnišnici bi potrebovali vsaj 50 medicinskih sester. Kajzer pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na poti v Evropsko unijo. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici bi takoj zaposlili 50 medicinskih sester. Bolnišnica se sooča tudi s pomankanjem zdravnikov, največjih primankuje na oddelku radiologije, takoj pa bi zaposlili tudi patologa. Pomankanje kadra bi lahko vplivalo tudi na organizacijo dela bolnišnici. Glede na kadrovski načrt za leto 2026 beležijo 12-odstotni primankljaj zaposlenih, kar velja tako za nezasirena delovna mesta, kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. Kadrovske vrzeli beležijo na različnih bolnišničnih oddelkih. Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer je danes v Luksemburgu pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v Evropsko unijo. Ti dve državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pogajanj o članstvu v Uniji. Na to sta državi zaradi madžarske blokade približevanja Ukrajine Uniji čakali od junija 2024, ko sta se uradno začeli pogajati. Male udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbil za več nezanimivih tekem. Z vsem dolžnim spoštovanjem ostro zavračamo takšne ocene. Verjamemo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Vsak navijač ima pravico sanjati, vsaka tekma je pomembna za milijone ljudi po vsem svetu, so v izjavi za javnost zapisali pri nogometni zveza zelenoorskih otokov Kurakaa in Uzbekistana.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem Morskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na več mestih primorske avtoceste tudi v smeri Kopra med Dragomirom in Postojno. Tam je zamuda slabo uro v zastoju. Promet dodatno ovira vozilo v okvari za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so zastoji pred priključkom Kastelec, zamuda je tam do 10 minut, pa tudi zastoje na cesti Šmarje, Koper in Vrhnika, Logatec. Zaradi gašenja požara, pa poročate, je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po mestnih ulicah, zato strpno in varno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa poročate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Rogaški Slatini 6 minut čez drugo.
2: V ritmu pozitive, z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: O ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in štartamo fantastično ponedeljkovo popovdne. Danes je idealno za počitek in nabiranje energije. Jutri pa že prepravamo kolesa, ker v sredo štarta dirka.
5: Ja, Velen je to sredo prvič v zgodovini gostil uradni start dirke po Sloveniji in največjo mednarodno kolesarsko prireditev pri nas.
0: Tako, ste skupaj nasmejani, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in štartamo fantastično ponedeljkovo popovdne.

0: V ritmu pozitive Peter Mol.
1: Vedno več je kolesarjev tudi na naših ulicah in kolesarskih stezah, zato je prav, da seveda tudi preko športa, ki smo ga tako vsi zljubili v zadnjem obdobju, se poskušamo še dodatno spromovirati tako v sami državi, še posebej pa seveda v svetovnem merilu, ker vemo, da pač je navijačev res izjemno veliko.
0: Yes, naj živi bicikl!

0: Ja danes bi pa res pasal čaj. Hvala Pink za dober predlog o ritmu pozitive 15 čez druga je ura. Luka Nušen Rok pa že ta pes plačno, ampak ne za eno kosilo, ne za eno kavico. Govorimo o treh nočitvah za dve osebi v čudovitem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Zdaj kako do nagrade? Sam malo domišljije potrebujete.
1: Ne grem že domov.
0: Jaz se že predstavljam tisti trenutek, ko odpreš okno, ko zadiši po morju, v roki držiš kavo in edina pomembna odločitev dneva je, a greš najprej na plažo, a greš najprej na zajtrk.
2: Jaz bi šla najprej na sprehod, res vedno, ko pridem na morje, moram najprej do obale, da malo poslušam valove, pogledam barke in se rečem, ok, zdaj sem pa res na dopustu.
0: Jaz pa kar direkt preverim, kje se dobro je. Človek mora spoznati svoje prioritete, to je to. In ker vemo, da se z takšnega dopusta težko vrnemo domov, smo pripravili novo nagradno igro z naslovom Ne grem še domov, iščemo najbolj izviren izgovor, zakaj bi na morju ostali še en dan? Mogoče vam je, ne vem, lepo odnesel ključe. Mogoče ste se preveč navezali na svoje. Ste ugotovili, da sončni zahodi v Biogradu traja predolgo, da bi jih zapustili. Kaj vaš?
2: Pošljite svoj izgovor na nič 41 309 300, v petek pa nekoga pošljemo naravnost na morje.
0: O ja.
1: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: pesem, ki je leta 2004 zastopala Srbijo in Črnogoro na Evroviziji in če tudi ga je na koncu prehitela Ruslana s pesmijo Wild Dance in je pristal na drugem mestu, je pesem Lane moja še vedno zmagovalka v očeh mnogih, tudi mene. Obožujem to pesem. Yeah. Željko Joksimović v ritmu pozitive skoraj 20 je čez drugo.
1: Yes, in tudi mene, čeprav moram bar priznati, ne, ta pesem od Ruslane, Wild Dances. Da je bila tak svetovn hit, to moraš priznati.
0: Priznam. Mislim, da je leta nazaj bila res prava bitka hitov na Evroviziji. Ne dela šov.
1: Ja, veliko je šov. Ker je šov, šov biznis. Tukaj v ritmu pozitive pa še vedno poteka bitka hitov, če samo pogledamo, kaj prihaja pred pol tretjo. O moj bog. Večna Tina Turner, milijarderka, ki je par dni nazaj bila sprejeta v dvorano slavnih testopisov in tako postala najmlajša umetnica, kar so jih doslej sprejeli v to organizacijo. Se vedla to?
0: Za Taylor Swift govoriš.
1: A ja, to za Taylor se je res.
0: Ja.
1: Tudi Taylor Swift je v ritmu pozitive, se družimo z njo v nadaljevanju. Tej uri pa še tudi show business Nušo Rojs, da mi pove vse resnice in trače, tako sem pogrešal. Prekrasna glasba pa še prej.
2: Srečno vožnjo, AMB Celje, tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
7: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom

0: sporočilo Poletje na nič 31 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: V središču na Radiu Celje.
3: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
2: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Policisti celjske policijske uprave so v zadnjih treh dneh obravnavali dve prometni nesreči s hudimi poškodbami, 12 z lažjimi poškodbami in 26 nesreč z materialno škodo. Ena hujših se je zgodila v soboto zvečer na Dečkovi cesti v Celju. Voznik osebnega avtomobila je v križišču izsilil prednost vozniku motornega kolesa. Motorist se je pri trčenju huje poškodoval, zato so ga odpeljali v celjsko bolnišnico. Povzročitelja bodo policisti kazensko ovadili.

0: Trenutno Markovci in Lenart 20 stopinj, Žalec in Polzela 18, Šoštanj in Krško 17, Črnomelj in Šentjur pa 16 stopinj. Jutri bo že bolj sončno in toplo, ampak v sredo pa se začne še bolj toplo in vroče. Celo nov vročinski val napoveduje od sobote naprej pa vse do naslednjega torka, tako da pripravimo počasi sončna očala in se prepustimo poletju.
1: Zame.
2: Vedno zate.
1: Vedno skupaj.

0: Radio Celje.
1: Zjedno z menoj.
2: Vidno, še vedno zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golorebro in proti Celju pred predorom Pletovar. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča iz smeri Celja. Sicer pa zastoji tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Tam je zamuda za osebna vozila do 1 ure, za tovorna vozila 2 uri. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec je tudi zastoj, zamuda je tam do 10 minut, pa tudi zastoj na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logate. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa poročate, na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je tam po mestnih ulicah, še na radarska kontrola pa vas pa vam preverja hitrost na Vrhovem pri Radečah pri Baru, merijo pa v smeri Zidanega mosta. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.

0: Skoraj 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu in čas je za show business.
1: Vsi Swifterji, torej, čeprav jaz nisem zaprisežena Swifterka, ampak sem vseeno bila naprej. Že smo čakali soboto 13. junija, ker se je govorilo, da se bo Taylor Swift poročila. Ja. In res, paparaci so jo opazili v soboto za ročencem, ampak ne v poročni obleki, kot smo upali, ne?
0: Kaj pa?
1: Samo brodvejsko predstavo v New Yorku sta si šla ogledat in je bilo to.
0: No, kar nekaj. A torej kaj, 13. juni je minil brez poročnih zvonov.
1: Vsaj za Taylorja. No, smo pa zato včeraj res dočakali nov album Vsi feni Jakova Jozinoviča. Ja volim, kad si tu, vroče je postalo. In ja volim in Polje ruža je izdal že pred časom, zdaj pa je na voljo na albumu še dodatnih 8 pesmi in res katerokoli zavrtim je božanska in ohranja ta svoj stil, čutnost, strast, igrivost.
0: Redu, torej pri Taylor so še vedno šanse. Vročnega prstana še ni, Jakov pa je izpolnil obljubo, pa je izdal svoj prvi album. Same odlične novice. Hvala.
1: Ja, mi pa k odlični glasbi nam
2: prej. Yes. V ritmu pozitive, z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Novi prijatelji v ritmu pozitive, Fehteri in kjer nageljnice ti opaše na ponedeljek. Dobrih 15 do 3 je in pogled na morje iz hotelske sobe.
1: Ja, prosim.
0: Kljukica. Jutranja kava s pogledom na pašman.
1: Ja, ja.
0: Kljukica. Večerni sprehod po obali.
1: Ja.
0: Kljukica. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Biogradu,
1: ja,
0: na moru.
1: Ja.
0: Lutno, kljukica.
1: Grem že domov. Vse to vas čaka v Ilirija Resortu, v petek pa bomo nekoga od vas poslali naravnost na morje.
0: O ja, z osebo, ki vam pomeni največ, lahko s partnerjem, prijateljico, z možem, ženo, mamo, s komerkoli, s katerim najraje ustvarjate spomine.

0: Kako do nagrade,
1: ja, Nuša? Čist preprosto. Tokrat iščemo najbolj izviren izgovor za še en dan morja. Yes. Torej, zakaj se ne bi vrnili domov? Ali je ga lepo dnesel ključe morda, ali ste se preveč navezali na ležalnik, ali pa ste ugotovili, da sončni zahodi v Dalmaciji trajajo preprosto prekratek čas.
0: Točno to. Svoj odgovor pošljite na 0-4-1-309-300, lahko z SMS-om, lahko s klicem in greste v veliki petkov žreb za tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Prav težka beseda.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-4-1-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija rezort Biograd na moru.
1: Tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo še paket vrhunske glasbe.
0: Yes.

0: prinaša popoldne v ritmu pozitive, pa Saša in Beyoncé, vse to v našem ritmu še pred tretjo.
1: V ritmu pozitive, Radio Celje.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo, Uba, ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
4: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: vse najboljše.
1: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
1: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
5: Vedno najboljša družba.
6: Če je zabava ali služba.
5: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.

0: baby.
1: Čakaj, jaz česa ne vem, a še en baby nuša?
0: Ja, prvi baby je moja Bela, ne, psička.
1: Ja, ok, drugi?
0: Ja, je mačka Mici.
1: Ok. Pa še kakega?
0: Ja, kon Aris, ne?
1: A Haris.
0: To je še en baby. V ritmu pozitive Ace of Base na uri pa 10 do 3 in na nič 4.1, 309, 300 smo prejeli zelo simpatičen SMS.
1: Ja, učenci 5. razreda iz osnovne šole Franja Majga Šentjur sporočajo, da so srečno in varno prispeli na Debeli rtič po letno šolo v naravi in pošiljajo sem lepe pozdrave vsem, ki niso v šoli v naravi. Vsej priboščim, ampak... Ja, kako bi šel nazaj. Koliko simpatij, koliko lepih trenutkov prinaša v šolo.

0: novice na Radiu Celje.
1: Večina opozicije ostro proti spremembam zakona o lokalnih volitvah. Tudi aprila rast industrijske proizvodnje v Sloveniji nad povprečjem Evropske unije. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Predlagane spremembe, ki jih državni zbor obravnava po skrajšanem postopku, prinašajo še eno rešitev in sicer se z njimi omogoča, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj eno, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Industrijska proizvodnja je bila aprila tako v območju s evrom kot celotni Evropski uniji za 0,1% večja kot marca. V medletni primerjavi je bila medtem rast 0,3 oziroma 0,9%, je danes poročil Evropski statistični urad Eurostat. Gibanja v Sloveniji so bila drugi mesec zapored boljša od evropskega povprečja. Rast je dosegla 0,3 oziroma 4,4%. Slovenski košarkar Aljaž Kunc bo kariero nadaljeval v španskem državnem prvenstvu. Ukrepil je vrste Girone, je katalonski klub pred dnevi potrdil na spletni strani. 26-letni krilni košarkar je podpisal pogodbo do konca naslednje sezone. Občasni slovenski reprezentant ima za sabo zelo dobro sezono v poljskem Torunu. Na 28 tekmah je povprečju dosegal 17,1 točke ter 6,6 skoka ob 36% metu za 3 točke.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
10: Gremo na ceste. Previdno.
11: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golorebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, zastoj pa tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja pa na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem so zastoji naprej tudi na več mestih primorske avtoceste smeri Kopra. Med razcepom Kozarje in Postojno prav tako zamuda za osebna vozila je do 1 ure, za tovorna vozila plus minus 2 uri. Na primorski avtocesti tudi zastoji v smeri Ljubljane. Pred priključkom Kastelec zamuda je tam do 10 minut, pa na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logatec. Tudi zastoji, vseh zastojih pa prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa pozor, na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je tam po mestnih ulicah, radarska kontrola pa še vedno preverja vašo hitrost na Vrhovem, pri Radečah, pri Baru merijo v smeri Zidanega mosta, previdno, varno in strpno želimo na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na varno in brezplačno na 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
11: Tudi v Celju 6 minut čez tretjo.
10: V ritmu pozitive z nami tudi
12: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
13: Animacijski program za otroke in odrasle.
12: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
11: Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in učenci 9. razreda osnovne šole so danes uradno štartali počitnice.
14: Jaz sem gledala posnetke, ki so jih devetošolci objavljali na TikToku, kako so se objemali na hodnikih v šoli in jokali in kako so se mlajši šolari poslovili od njih z aplauzom po hodnikih. Ja, pač kurja pa od solze, tudi tako je moje, oči moram priznati. Ker to je res en tak velik prelomen trenutek, ko se po toliko letih skupnih pa sedaj vse začne na novo. Novo okolje, nova šola, nove prijateljstva, poznanstva.
11: To bo super, boste videli, ampak do takrat je vmes še eno veliko, dolgo, krasno poletje, tako da uživate mu nje maksimalno.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Ja, ta ponedeljek zjutraj se je na za novo pečene srednješolce začel počitniško in tudi priznam, jaz bi rabila na počitnici. Skoraj 15 čez tretjo v ritmu pozitive.
1: Ja, do zdaj smo že dobili kar nekaj odličnih izgovorov, tudi ta tvoj je kar dober. Marjan pravi, da se ne more vrniti domov, ker ga je ležalnik sprejel za družinskega člana. Romana pa je tudi pisala na nič 4-1-300-300, pravi, da jo je Galeb uradno zaposlil za pomočnika pri opazovanju turistov. Ful dobro, Romana, te v žrebu.
0: Ja, iz tega bi lahko nastala karijera.
2: Ne grem že domov.
1: Ampak drugače, iskreno, prideš v Biograd na moru in odložiš kovček. Kaj je prva stvar, ki narediš?
0: Ja, bujem na tikače in grem do morja. Brez heca, ne? Tudi če je soba najlepša na svetu, mene najprej vleče obala.
1: Ja, ok. Jaz grem pa na balkon. Nujno na balkon, če imam pogled na morje, sem 5 minut sam tiho.
0: Tiho.
1: Ja, kar se sicer zgodi približno enkrat na 4 leta, ko je svetovno prvenstvo v fuzbalu, ampak se zgodi.
0: To bi bilo vredno posnet.
1: No, ampak potem pa pride tisti trenutek, ki ga vsi poznamo. Dopust se konča. Ležiš na ležalniku, študiraš. Kaj bi jaz napisal domov? Ali je to šefu, ženi, otrokom, ki čakajo doma? Kaj bi bil najboljši izgovor, da ga pošljem, da mi odobrijo še en dan, da ostanem na morju? In tukaj nastopite vi. Nagradna igra Ne grem še domov v ritmu pozitive, kjer iščemo najbolj zabavne izgovore. Zakaj bi ostali še en dan? Jaz bi napisal, ej, živjo, sej vrnil bi se, ampak sem... Jaz sem ravno našel svoj notranji mir in je težko to.
0: Jaz bi napisala, žal ne morem domov, ker sem postala riba med ribami. Morje me je sprejelo med svoje.
1: Evo, točno, tako svoje izgovore pošljite na nič 4-1-309-300 v petek, pa nekoga čakajo 3 nočitve v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Res se splača.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: zalogaj.
1: Ja slišim to in voham poletje. Kalifornija v ritmu pozitive skoraj 20. Pravzaprav 20 čez 3. ura.
2: Točno.
1: Iz Arsa sporočajo, da za to hladnejšo fronto, ki poteka, prihaja prvi vročinski val.
2: Že ta pesem bo grej, ampak ja, zapisali so, vročina bo najbolj izrazita med soboto 26. in torkom 23. ko bodo temperature dosegale med 30 in 35 stopinj, na Goriškem pa še kakšno stopinjo več.
1: Kako bolj še topel. Čeprav danes je ponedeljek, vrhunska informacija, da torej do sobote splaniramo vikend pobeg, ker če bo zunaj tako toplo, pa je možno, da bo tudi skok v morje čist na mesto.
2: Ja, da pa pridemo do sobote v najboljšem možnem pozitivnem vzdušju, pa življenjski nasvet.
1: Ja, no šal.
2: Ja, poslušaj če naprej, program Ritmo pozitive. Mislim, da veš.
1: Ja, človek ta mora biti ratnuša. Večna ljubezen, everlasting love. V nadaljevanju pa tudi Dana Summer, da nas pogreje še pred pol četrta v našem ritmu.

0: BGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
5: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
6: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031-609-609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
7: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Radio Celje.
11: Vedno si tu.
10: Vedno bom tu.
11: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Mladinskem centru Žalec bo danes zaživela soba pobega Kukčeva časovna zanka. Tematsko je umeščena v konec 19. stoletja in povezuje lokalno zgodovino, podjetnika in pivovarja Simona Kukca ter razvoj Žalca. Soba pobega pa je namenjena skupinam od 13. leta dalje. Obisk bo plačljiv, z rezervacijami pa že upravljajo prek spletne strani centra. V projekt so vključili tudi mlade, ki so sodelovali na delavnicah pri pripravi elementov sobe.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.

Lenart in Ptuj 21 stopinj, Trebnje okroglih 20, Laško, Prebolj, Črnomelj in Šoštanj 17, Mislinja pa 15 stopinj. Danes je malo oblačno, ampak jutri nas že čaka več sonca in prijetnih tam nekaj od 24 do 29 stopinj. Zvečer še ni izključena kakšna kratka poletna nevihta in če pogledamo še malo naprej, sreda in četrtek prinašata vedno več sonca in tudi vedno več poletne vročine in poletje počasi predstavlja višjo predstavo, čez vikend se obeta prvi vročinski val.

0: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoj pa tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika, na zahodni od Brda, vse proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in Postojno, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so zastoji pred priključkom Kastelec. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji, poročate, od Rudnika proti Malencam, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. V obe smeri vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je možen po mestnih ulicah. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Najboljši sopotnik.
1: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in ena raziskava obstaja o tem, zakaj nas nekdo privlači, če sploh ni po nekih naših standardih. Ste se kdaj ujeli, da vas je privlačila oseba, ki sploh ni vaš tip?
3: Veliko krat. Zdaj, Nuša, ti si napisala pesem Nisi moj tip. Ti bi to morala vedeti,
2: ja? Ja, jaz sem dolgo potrebovala, da sem ugotovila, da ta tip ni bil moj tip, ne?
3: Ni bil tip.
2: Ker na prvi pogled je bil, ne? Ampak zdaj pri tej raziskavi pa je govora o tistem tipu, ki takoj vidiš, da ni tvoj tip, ampak ti pa je vseeno privlačen. In zakaj je temu tako?
3: Ja, mislim, če mene vprašaš, je fora o tem, da človek je, ne vem, lahko je netko visok oziroma čist privlačen oziroma je drugačen od tega, kar smo si predstavljali, kot idealnega partnerja, pa te vsem privlač in pol ugotoviš, da o njem razmišljaš še bolj kot vseh tistih popolnih ljudeh, ne veš. In strokovnjaki pravijo tudi, da je to zato, ker možgani ne zbirajo sam z očmi, ampak tudi po občutku, intuicija, vidiš, to je nekaj venete.
2: Veš, vides res lahko včasih zavaja in mogoče res včasih preveč sodimo na podlagi videza.
3: Absolutno.
2: Tako, kot bi sodili pesem po naslovu, brez da bi jo slišali. Ne gre.
3: Ampak lej, to jaz tako pravim, pričakovanja so tista, ki lahko naredijo ali pa uničijo odnos.
2: Bravo, Rok.
3: Zniži pričakovanja, pa boš vedno zadovoljna.
2: Ej, no.
3: To.
4: V ritmu pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Brnačinka, ko ne rabimo iti k zdravniku. Ena crvena jabolka na dan v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte. In kateri je vaš izgovor, da podaljšate dopust?
1: Ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
2: Ne grem še domov.
3: Bravo, pevski učiteljici golobov, izvrsten izgovor, bravo.
0: Izvrsten, ste v žrebu za vrhunsko nagrado. Ta petek podarimo tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Iščemo pa najbolj izviren izgovor za še en dan morja, ker vsi poznamo tisto občutek ob koncu dopusta, ko bi še za kakšen dan podaljšali, ampak se moramo spomniti res dober izgovor.
3: Dobili smo tudi vrhunska sporočila, eden izmed njih gre takole. Pozdravljen šef, žal moram zaprositi za podaljšanje dopusta za en dan. Danes sem namreč ugotovil, da sem po 10 dneh končno začel ločevati dneve v tednu in prepoznati lastno družino. Zdravniki priporočajo, da procesa okrevanja ne prekinem prehitro, saj bi lahko ob nenadni vrnitvi v službo ponovno začel odgovarjati na vprašanja z pošljem v ponedeljek. Obljubim, da se vrnem takoj, ko bom spet dovolj zmeden za delo. Lep pozdrav. Super.
0: Kateri je vaš izgovor? 0-4-1-300-9-300.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitiva.si, sicer pa pred četrto ena pesem, ki razloži vse odnose brez terapije. On z Marsa, ona z Venere in oba prepričana, da imata prav. On razlaga, ona posluša, aj pa vsaj zgleda tako. No.

0: Pa ko ste jo zapela v našem pop šovu v živo.
1: Pa kaj si,
2: pa
1: no.
0: Mars in Venera, hit poletja 2026, v nadaljevanju pa tudi Roxette. Glasbena ekstaza v našem ritmu, torej štarta čez nekaj sekund.
3: Kot Mars in Venera, v ritmu pozitive, Radio Celje.
4: Naj bo poletje doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos, hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na Lipnik.si.
11: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V Tic Celje in na eventim.si.
12: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3-dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
13: Kultura kulture na Radiu Celje.
14: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
13: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
15: Poletje v novem tedniku.
16: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
15: Z novim tednikom na okrog.
17: Radio Celje.
18: Vedno si tu.
17: Vedno bom tu.
18: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci. Rusija zanika napad na Kijevsko katedralo. Vreme jutri bo delno jasno in topleje. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premijer Janez Janša. I ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo zadela ameriška raketa Patriot. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 11 ljudi, zahteval odločen odziv držav G7. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja 12. Pomembno je, da pri sanaciji škode upoštevamo vse varnostne ukrepe, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Minuli teden so ob ogledu škode opazili številne, ki so odpravljali škodo tudi na strehah brez opreme in neprivezani. To je predstavljalo izjemno tveganje, je opozoril Podgoršek. Slovenija bo leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Tekmovanje bo tretjič potekalo v Celju z okolico, ki že tradicionalno velja za prizorišče mednarodnih rokometnih tekmovanj. V boku zaključnega turnirja Liga prvakov v Kelnu, na katerem je slavila Barcelona, pa so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze določili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres Evropske rokometne zveze. Ta bo v Ljubljani na sporedu med 17. in 19. septembrom 2027.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa še na Ljubljanski obvoznici od Rudnika in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih Primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malenca, na severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. Zastoji tudi na cesti Maribor-Hoče, Celje, Teharje, Ravar, Komanda, Postojna, Šmarje, Koper, Brezovica, Vrhnika, Logatec in Logatec, Vrhnika. V vseh zastojih prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Zaprta je pa tudi Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Zaprta tudi cesta Hrastnik-Trbovlje v Hrastniku pri bencinskem servisu zaradi prometne nesreče, previdno tam. Radar pa v Veliki Loki pri Trebnjem, pri Petki, pa tudi v selu pri Ihanu pri rastlinjakih v smeri Domžal merijo. Pa srečno pot še naprej. 13, ja, za vse informacije je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: In tudi na Ptuju, 7 minut čez četrto. Dobrodošli v svet glasbe, sproščenosti in zabave. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: In prejšnji teden sta se pri nas v pop šovu oglasila Bojan in Nace iz skupine Joker Out in tukaj sta pustila dve vstopnici.
0: Ja, vstopnici v svet čarovnije, vstopnici za open air spektakel, ki ga pripravljajo ob 10. obletnici to soboto, in karneval so si zamislili z 80-metrskim odrom, pričakujejo pa oboževalce iz kar 50 držav.
5: Ja, in če bi bili tudi vi med njimi, do 18. ure komentirate pod objavo na našem Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, pa še danes prejmite svoji dve vstopnici.
6: Yes!
1: Vedno v ritmu pozitive.
0: Open air spektakel, ki ga pripravljajo ob 10. obletnici to soboto, in karneval so si zamislili z 80-metrskim odrom, pričakujejo pa oboževalce iz kar 50 držav.
5: Ja, in če bi bili tudi vi med njimi, do 18. ure komentirate pod objavo na našem Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, pa še danes prejmite svoji dve vstopnici.
6: Yesa!

0: Fantastični Rayman iz Irske v ritmu pozitive 15 je čez četrto in ste kdaj opazili, da zadnji dan dopusta ura teče pač hitreje. Prvi dan traja do kosila približno na 3 dni, zadnji dan pa pogledaš na uro in je že cajt za pakiranje. In pol tisto občutek, ko si rečeš, nočem iti še domov.
1: Ne grem že domov.
0: Vidiš, točno to.
1: Ja, jaz, ko bi morala spakirati domov, odprem kavček in ga tak 15 minut samo gledam, ker res ga nočem napolniti nazaj.
0: In točno zato ta teden iščemo najboljši izgovor za še en dan morja, da vemo, kaj letos napisati svojim domačim oziroma šefom v službi. Ja. SMS 041-309-300 Jolanda je napisala, je rekla, jaz bi rekla, da sem dala kavček na vlak, in ta čas, ko sem šla na stranišče, mi je ta vlak odpelo. In zdaj moram ta isti vlak počakati do jutri, da mi pripeljejo kovček nazaj, kar se mi zdi ful logično.
1: Pa tudi Matej se je javil, pravi, da bi napisal sporočilo, šefe, imam težave z očmi, jutri se ne vidim v službi.
0: Evo, oba Jolanda in Matej, oba sta v žrebu.
1: Tako, vi pa pošljite svoj izgovor na 041-309-300, v petek pa nekoga pošljemo na 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija Resort v Biogradu na moru.
2: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ritmu pozitive, grupa Latina, 20:04 yes. V našem ritmu pozitive in v pesmi pojejo Smotala si me oko malog prsta. Zdaj pa iskreno, ne, s čem ženska danes res ovije moškega okrog prsta?
1: Ja, no, če vprašaš mene, pa mojo Gen Z generacijo, yeah. Pol lahko rečem, da na prvem mestu je kakšno nagajivo sporočilo sredi dneva. To glih ravno toliko, da ne moreš več normalno delati. To je recimo...
0: Zakaj sem pričakovala, da boš rekel, da je povezano z nekimi SMS-i? Ja, ampak kaj pa poleg tega?
1: Okay, poleg tega pa bi rekel, da bi me ovila okrog prsta, če bi me res prejela take, kako sem.
0: Veš,
1: da tudi, ko sem mal tečen, pa mal čuden, pa naredim kako neumnost, da se še zraven iskreno smeji mojim šalam, da me sprejme. Pa, jaz mislim, da že potem sem praktično na pol podpisal poročno pogodbo, veš, kaj mislim. Ampak tako, ne vem, se mi zdi, da je bolj važno to, da te res sprejme, pa da te ima rada takšnega kot si.
0: Tu se pa strinjam. Ta pa mi je zdaj bila všeč, da si šel malo na globlji nivo, ne sam tisti SMS-i pa to, ne?
1: No, pa tudi slika v lepem spodnem parilu ne bi škodila, ne, da ne bomo vnikali.
0: Da te Madonna malo ohladi, prihaja Frozen v nadaljevanju. Za kodovo tudi ona ovija moške okrog prsta in to už 67. letu. Za Madonna pa slišimo še Leonis, By Your Side, In My Mind. Vse to še pred pol peto v našem ritmu.

0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Ta petek v Topfitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Topfitu Celje. Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajevi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
5: Vidi noc soj, v Tivoli, bova plesala.
4: Vstop je prost.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: V središču, na Radiu Celje.
9: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
8: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Velenjska plaža, že osmič zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, bo v petek 19. junija odprla novo poletno sezono. Začetek bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje 2026, ki bo med 19. in 21. junijem ponudil program za vse generacije. Začel bo delovati tudi vodni park Velenjska plaža. Mestna občina Velenje pa bo osnovnošolcem in srednješolcem že drugo leto zapored podarila 5070 brezplačnih vstopov. Za razvoj območja pa sicer namenja 285 tisoč evrov.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Žužemberk 21 stopin, Maribor okroglih 20, Slovenska Bistrica 18, Žalec in Prebold, pa tudi Črnomelj 17, Velenje 16, Mislinja pa 15 stopin. Jutri bo med 24 in 29, sončno in toplo, zvečer sicer še ni izključena kakšna kratka nevihta, ampak če pogledamo naprej, ves teden bo prav poleten, vsak dan sonce in više temperature, v soboto pa še vročinski val do 35 stopin, vse do torka, naslednjega bo trajalo. Zato mogoče že danes preverimo, če imamo doma dovolj sladoleda, ker bo čez vikend izginil hitreje kot plače po dopustu.

0: Previdno, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega vozila, zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, sicer na Ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Logatcem in Postojno, pa tudi na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Tomačevega proti Šiški, zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Celje-Teharje, Rabar, Komanda, Postojna, Šmarje-Koper in vseh ostalih popodanskih znanih lokacijah. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo. Reševalni pas zaprta je tudi Ormoška cesta na Ptuju. Pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara obvoz je po mestnih ulicah, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik, Trbovlje v Hrastniku pri bencinskem servisu. Prav tako zaradi prometne nesreče radarska kontrola še vedno v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in še en radar je v Selu pri Ihanu pri rastlinjakih merijo v smeri Domžal. Če so radarske kontrole še kje, 080 13 02.
1: Bodimo varni.
2: Moj najboljši sopotnik.
1: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Par minut je čez pol peto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in ravno gledamo statistiko, kam leto Slovenci pičimo na dopust. Še vedno kraljuje Hrvaška, Istra in Dalmacija, to je klasika, ki jo zaupamo najbolj očitno, ampak zelo visoko so tudi Grčija, Turčija in Egipt.
3: Ja, ampak to pomeni, da bomo avgusta spet vsi stali v isti koloni. Pol Slovenije pred Karlovcem, druga polovica pa išče parkirišče.
2: No pa ni nujno, veš, če recimo na mesto Rovinja ali Makarske izbereš kak manjši kraj ali otok ali pa Črna gora, lahko se odločimo tudi za kak hribovski oddih v Sloveniji, Bohinj, Logarska dolina, Soška dolina. To so poleti vrhunske destinacije.
3: Jaz že zdaj vse bokirano, kaj sem jaz želel.
2: Jaz pa sem ugotovila eno ful dobro foro.
3: Ja.
2: Imenuje se Lov na odpovedi. Ta je dobra. Res dobra izbira, ko ti je vseeno, kam greš, počakaš na last minute varianto in potem dobiš najugodnejšo ponudbo in piči miško.
3: Ok, mislim. Pa dobro, vse na koncu. Te mene tudi vseeno, kam grem. Važno, da ni šefa v bližini.
2: To vidiš.
1: Pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Kratka, Alja, vedno ritmu pozitiva, jo, kako je simpatična. Dobrih 15 minut je do petih in dobro vprašanje.
1: Ja.
0: Kako veš, da je dopusta konec?
1: Kako?
0: Slišiš ga, pravzaprav slišiš jo za drgo na kovčku zadnji večer.
1: Pa res, ko je zapreš, je občutek, da je res letošnje poletne zgodbe konec.
0: Ja, res. In takrat začnejo nastajati najboljši izgovori.
1: Ne grem že domov. Ko se zvečer sprehajaš ob morju, na eni strani lučke mesta, na drugi morje, valovi in ta občutek, da je življenje za trenutek čisto preprosto.
0: Ja.
1: In potem kar naenkrat se zaveš, da je to tvoj zadnji večer. In začneš razmišljati o izgovorih, ki bi jih lahko uporabil, samo da ostaneš še en dan.
0: Ja. Ali pa zjutraj, ko odpreš balkon, pa pogledaš pred pašmanom, pa v roki držiš kavo oziroma pijačo, pa si rečeš, danes ne bom na delu nič. In pol ugotoviš, da je jutri že odhod domov in moraš spakirati in potem se začnejo vrstiti, ne? Kaj bom jaz rekel šefu, da bo odobril dopust? Ali pa še boljš, kaj bi rekel punci? Ali pa ženik me čaka doma? Ljubica, veš, danes ni vremenska napoved, ta prava za potovanje, bom kar tle ostal na varnem hotelu.
1: Veš, kaj pa pravi Mateja? Poslala je SMS na 0413-09300. Najboljša šefica, po zadnjih informacijah Galebi in Sonce zahtevajo moje sodelovanje še en dan na morju. Tako da ne morem danes domov, ker Galebi rabijo mojo pomoč, ja. Sonce pa me tudi želi še malo božati. Tako da se vidimo, ko se, Mateja.
0: Legenda. Tudi ti si v žrebu, Mateja. Kaj je vaš izgovor? 0413-09300. Do petka izberemo najboljšega, ki prejme 3 nočitve za 2 osebi v Ilijar Resortu v Biogradu na moru. Komaj čakam.
1: Grem že domov.
2: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0141-409-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, pred peto pa še ena za vse Marije.

0: Vse je out of your mind. Blondie iz leta 99 v našem ritmu in Elton John poskrbijo, da nas bodo pete srbele še cel čas. Do pete pa klasika, kako sam te ludo volijo. Slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund. Greva!
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Poletje v novem tedniku.
9: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
10: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
11: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
10: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Sloveniji nizka stopnja potresno zavarovanih domov. Evropske države pripravljene na misijo v Hormuški ožini. Vreme jutri bo delno jasno in topleje. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Več kot ena tretjina Slovenije je srednja ali visoko izpostavljena nevarnosti potresa, vendar lastniki nepremičnin to nevarnost pogosto podcenjujejo. Na okrogli mizi v organizaciji Agencije za zavarovalni nadzor so se pogovarjali o tem, kako ta trend preobrniti. V Sloveniji 75% gospodinjstev nima sklenjenega potresnega zavarovanja, razlogi pa so različni. Na to vprašanje je večina sodelujočih v raziskavi odgovorila, da potresa ne pričakujejo, petina si zavarovanja ne more privoščiti, 15% pa se produkt ne zdi primeren. Vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe Hormuški ožini, ki sta jo za čas po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, je po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v misiji je pripravljena tudi Italija, je sporočila italijanska premijerka Giorgia Meloni. Macron je danes na družbenem omrežju X pozdravil mirovni sporazume z ZDA in Iranom. Pletene strani je pozval, naj ga v celoti spoštujejo. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so danes odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo vredno približno 80 milijonov evrov se bo početverila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemljski plin na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta med tem maja podpisala tudi skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri Hrvaške proti Sloveniji. Jutri se bo ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel na miznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jurgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Ob Jurgiču, ki na svetovni lestvici zaseda 13. mesto, bo nastopilo 5 od 6 najboljših na stari celini.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Radio
0: Ciste.
10: Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Tam prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Še vedno pa je zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah, zato tudi previdno tam. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, pa ga zatožite na brezplačno 0813-02. Pa varno pot še naprej.
11: Bodimo varni!
12: V ritmu pozitive z nami tudi.
13: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
14: Animacijski program za otroke in odrasle.
13: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
10: Tudi v Celju točno 6 minut čez peto. To je en tak velik ekstra naval dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: In kdo so bili prvi? So bili Avstralci tisti prvi? Ja. Tam so prvi prepovedali družbena omrežja mlajšim od 16 let. Je tako.
10: Bravo, je tako. Zdaj pa je tudi britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. To pomeni papa Snapchat, papa TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, pa tudi pošiljanje sporočil, kot sta WhatsApp in podobno.
15: Ne, upam, da se to ne zgodi v Sloveniji, res.
10: Ja, zdaj si pridobil na svojo stran vse mladostnike, ne vem pa kako kaj njihove starše.
15: Starše pa z odlično glasbo, romantika prihaja Maria Maki.

0: Play pa že na ponedeljkovo popoldne v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez peto in moram priznati, Biograd na moru mi je všeč, zato ker ni samo za pare. Tam dejansko vidiš mlade družine, otroke s sladoledom, dedke, babice na večernem sprehodu, kolesarje, jadravce, skratka vsak najde svoj razlog, da ostane še kakšen dan več, kot je bilo planirano.
1: Ne grem že domov. Danes iščemo najboljši izgovor, zakaj bi ostali še en dan.
0: Točno to.
1: In izgovor pravi ima tudi naša poslušalka v ritmu pozitive.
2: Jo.

0: grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
1: Ja, vsak dopust ima tist trenutek, ko se... Ko se zaveš, recimo, da zadnjič otresaš pesek z brisača, ja. Recimo takrat je tako jasno, da se nekaj zaključuje.
2: Ja, meni je najhuje, ko zadnjič zaklenem hotelsko sobo in ko predam ključe tam na recepciji.
1: In se moraš posloviti od sobe, res takrat bi človek naredil marsikaj za še en dan.
2: Zato nam pošljite svoj najbolj domiseln izgovor na 041-309-300.
1: Ej, šefe, a veš, da mi je ga lep ukradil vozniško z armature, pa ne upam na pot, kaj če me ustavijo, zihar mi ne bojo verjeli policaji.
2: Ja, jaz ti tudi ne bi. Ampak je nič 41-309-300 za vaš izgovor. V petek pa izberemo nekoga, ki ga čakajo tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
3: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija rezort Biograd na moru.

0: Danilo Kocijančič in Anđelin Portorož, pesem, ob kateri skoraj vsi zavohamo, so v zraku, pa slišimo galebe, pa za trenutek pozabimo, koliko stane kepica sladoleda. V našem ritmu skoraj 20 je že peto.
1: Včasih pa je dovolj en objem v pravem trenutku, včasih pa ena pesem. Johnny Logan prihaja iz pesmijo Hold Me Now, malo romantike. Še pred tem pa točno tale poslastica.
2: Obuči ču se bjelo, čisto bjelo, provi to.
1: Takih hitov se več ne dela.
0: Absolutno, to je dokaz, da so nekatere ljubezni kot sladoled na soncu. Na začetku jih je povsod dost, pa kar naenkrat zginejo. To še v našem ritmu, par romantik, Johnny Logan še pred tem. Vse to pred pol šesto za popoln užitek v našem ritmu. Že čez nekaj sekund. Gremo!

Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.

0: Paisley, Gušti, Darja Gajšek, PG, The UK 3 Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Vse najboljše.
1: Urade, če se vrača, splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
2: Don't close your heart.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Muzej na prostem Rogatec je nominiran za prestižno mednarodno nagrado Živa 2026. Po strokovnem terenskem obisku, pregledu poročil in razpravi mednarodne žirije je bil muzej uvrščen med letošnje finaliste v kategorijah Najboljši slovanski muzej in Najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Muzej se je uvrstil v ožji izbor finalistov, kar je veliko mednarodne priznanje za občino Rogatec in vse, ki skupaj ohranjajo kulturno dediščino Obsotelja. Podelitev nagrad in mednarodna konferenca bosta med 30. septembrom in 3. oktobrom na Bledu.

0: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom. Pletovar je zaprta, pa je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu. Zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radarska kontrola pa je na Krtini v križišču v smeri Želodnika. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 0813 02.
1: Bodimo varni. Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
0: Čakaj, pa ti dejansko kosiš, ali kaj takole za vikend? Nimaš...
2: Je, seveda.
0: Ti noben drug, mislim, ne pride konj pa poje travo. Pa je...
2: Ne, moj konj je na drugem koncu, on je v skrbi. Okay. Tako da ja moram biti sama pridna, tudi električne še nisem nabavila, vse gre ročno pri meni.
0: Pridna!
2: Par minut je čez pol šeste v ritmu pozitive in prebrala sem zanimiv članek. Ne?
0: A res?
2: Veš, ko ženske nekdo vpraša, kakšen je pravi moški, večina si misli, da bomo ženske rekle, ja, mišice, pa drag avto in
0: ja,
2: status.
0: Ja, normalno, kaj
2: no, sploh ni tako.
0: No, vse to je pa bi se kar v redu v novica za vse nas, ki delamo sklece 3 dni, preden gremo na morje. Kaj si pol v bistvu ženske želite pri moških?
2: Ja, dobro, da si vprašal. Rezultati ankete razkrivajo, da si ženske, sploh ženske 30+, v resnici želimo nekoga, ki je skrben, zanesljiv, pošten, iskren in predvsem odgovoren. Torej, neko... nekoga, na katerega se lahko zanesemo. Tako, to si želimo ženske.
0: Okay, no, fantje, ženske ne iščejo super junaka, sam naredite treba, kar rečejo, to pomeni, da je treba ženske poslušati.
2: Točno tako.
0: Pomeni, da glede na to, koliko časi govorijo, je treba tudi izluščiti bistvo. Dobro. Če še enkrat razmislim, moški moramo biti super junaki.
3: Oh my god. Smo pozitive, z nami tudi.
1: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
1: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Pesem iz leta 79 prav tako pričara veliko morja, Alan.
1: In ljubezni.
0: Tudi ljubezni. Alan Sorrenti je vedno ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6 in še zadnji današnji klic danes in cel teden. Jih zbiramo.
1: Ja.
0: V petek pa potem izberemo najboljšega, najbolj izvirnega, najbolj domiseln izgovor, zakaj na morju ostati še en dan.
1: Ne grem že domov.
2: Ja, Ilirija Resort je eden tistih krajev, kjer avto tri dni, kjer avto ne potrebuješ vsaj teh tri.
0: Ja, skoraj ne res.
2: Plaža je blizu, center mesta je blizu, morje je povsod.
0: Ja, in ko je vse tako blizu, se človek zelo hitro razvadi.
1: Ja.
0: Prehitro pravzaprav. Zato iščemo najboljši, najbolj izviren odgovor, da ostanemo še en dan na morju.
1: Veš kaj, mama, jaz bom še en dan ostala na morju, mi lahko zaliješ rože, veš zakaj, ne? Mehanik mi je rekel, da se mora dizel mašina ogreti, danes pa ful piha, pa me je strah, da bo mašina zmrznila in potem pridem jutri, ok, mami, boš, ne?
0: Nič 4-1-300-9-300, kateri je vaš najboljši izgovor? Ta petek pa vam lahko ta isti izgovor prinese tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biograda na moru, res se splača.
1: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz še več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Sicer pa ponedeljkovo popovdne smo pripeljali do konca, jaz mislim, da smo ponedeljek kar dobro sfurali. Kaj praviš, ne?
1: Ja, no, če... Ja, ja, ja.
0: Reči, ja, Zato prečesto še veliko vrhunske glasbe za nagrado.
2: To, zdaj pa res prihaja odlična pesem. Mm. Jaz jo vedno zapojem zadnji dan na dopustu.
0: A tudi.
2: Veš, kaj naredim? Obrnem se k morju, zajamem dih in potem na ves glas zapojem. Ne vprašaj, kako gledajo mimo idoči, sploh zaljubljenci, ki se odpravljajo mimo mene in jaz proti morju strmim in povem.
0: Prav predstavljaj si, ampak vidim, kakve sorte dopustov si ti imela.
2: Ja, jaz in morje in pika, to je to.
0: Če pa mene vprašaš, je pa tole pesem, ki jo piše konec mojega dopusta.

0: Whitney Houston, Boris Novković nas zabavata še v nadaljevanju, še prečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive. Radio Celje. Naj bo poletje doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
2: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Daj bodi moja ti plesavka.
2: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

spomin, zase krsi mi dá.

Elektrocel je obvešča, da bo v torek 16. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 13.30 na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno omrežje Ružička. V Dramljah med 7.30 in 13.00 na območju transformatorske postaje Dramlje naselje, nizkonapetostno omrežje Omarica 1 in 2. V Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Rečica Ribnik, nizkonapetostno omrežje Gozdnik, med 7 in 13.30 pa tudi na območju transformatorske postaje Zgornja Rečica, nizkonapetostno omrežje Laurinc. V Imenem med 9 in 12 uro na območju transformatorske postaje Imeno, nizkonapetostno omrežje Uršič Drofenik, v Rogaški Slatini med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Negonje, nizkonapetostno omrežje Rak Žekar. V Celju pa med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Butejo Most, nizkonapetostno omrežje Garaže, transformatorske postaje Zgornja Rečica, nizkonapetostno omrežje Laurinc. V Imenem med 9 in 12 uro na območju transformatorske postaje Imeno, nizkonapetostno omrežje Uršič Drofenik, v Rogaški Slatini med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Negonje, nizkonapetostno omrežje Rak Žekar. V Celju pa med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog!

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu na Radiu Celje, ki ga začenjamo seveda svetovnim prvenstvom v nogometu. Nogometaši Slonokoščene obale so v današnji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki v tekmi skupine E v Filadelfiji premagali Ekvador z 1-0. Potem, ko je Nemčija včeraj zvečer 7-1 odpihnila Curaçao, je v drugi tekmi te skupine o zmagi odločil le en zadetek. Dosegel ga je rezervist Amad Diallo v 90. minuti in na ta način končal niz Ekvadorja, ki predtem na 19. tekmah ni doživel poraza. Švedska nogometna reprezentanca pa je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je Montereju s 5-1 ugnala Tunizijo, izkazala pa sta se predvsem Liverpoolov Aleksander Isak in Brightonov Jašin Ajari. Danes sledita še tekmi, ob 18. Španija Zeleno-Ordski otoki ter ob 21. Belgija-Egipt.

0: Športnih 30.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo s kolesarskimi vestmi. Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji. Medtem ko Rogliča, ki v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo. Tadej Pogačar bo na dirki po Švici preveril formo pred turom, kjer bo lovil peto skupno zmago. Po uspešnem prvem delu sezone, v katerem je blestel na klasikah in dobil tudi dirko po Romandiji, bo skušal dodati še eno zmago na veliki enotedenski preizkušnji. Med pomembnejšimi dirkami mu po Švici na seznamu manjka le še Baskija. V Švici bo nastopil tudi Primož Roglič, ki letos ne bo dirkal na turu, saj bo njegov glavni cilj avgustovska Vuelta. Po nekoliko manj prepričljivem začetku sezone bo skušal poseči po vrhu. Pogačar velja za izrazitega favorita, med tekmeci pa bodo še Pidcock, Mas, Carapaz in drugi.

0: 30.
1: Za konec športnega pregleda pa še zanimivost svetovnega prvenstva. Japonski navijači so tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu nadaljevali svojo znano tradicijo čiščenja tribun po tekmah. Po dvoboju Japonske in Nizozemske v Dallasu so smeti znova pospravili sami, saj se držijo pravila, da je treba prostor zapustiti takšen, kot jih je pričakal. Tokrat se jim je pri čistilni akciji pridružil tudi zvezdnik lige NFL Jameis Winston, podajalec moštva New York Giants, ki na prvenstvu sodeluje kot strokovni sodelavec televizije Fox. Oblečen v japonski dres je navijačem pomagal polniti vreče za smeti. Japonski navijači so s takšnim ravnanjem svetovno pozornost prvič pritegnili že leta 1998 na svetovnem prvenstvu v Franciji.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zagon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026 od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Erbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
2: Vidi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
1: Vstop je prost.
0: Dve slovenski na en mah.
3: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
4: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventim.si.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Tokrat vstopamo v prostor umetnosti, ki se upira eni najstarejših človeških želja, želji po ohranjanju. Umetnost običajno povezujemo z nečim, kar ostane. Sliko na steni, s kipom v muzeju, s fresko v cerkvi, predmetom, ki preživi generacije. A sodobna umetnost nas že dolgo opozarja, da umetniško delo ni nujno predmet. Lahko je dogodek, tudi srečanje. Lahko je sled v pesku, ko sledu na soncu, kup bombonov v galeriji ali pa dejanje, ki traja samo nekaj minut. Tema današnje oddaje je estetika izginjanja. To je umetnost, ki nastane z zavestjo, da ne bo trajala. Pravzaprav je minljivost del njenega pomena. Takšna umetnost ne reče, poglejte me, ostala bom zavedno, ampak pravi, poglejte me zdaj, ker me pozneje morda ne bo več. Eden najlepših primerov je britanski umetnik Andy Goldsworthy. Njegov atelje ni samo zaprt prostor z mizami, orodjem in lučmi. Njegov atelje je narava. Dela z listi, s kamni, ledom, snegom, vodo, vejami, blatom in svetlobo. Iz jesenskih listov naredi barvni krog, ki ga potem raznese veter. Iz ledu oblikuje nežno strukturo, ki jo stopi sonce. Iz kamnov pa se stavi podobo, ki jo lahko spremeni plima ali dež. Pri Goldsworthyju narava ni ovira. Narava je tukaj sodelavka. Dež ni napaka, veter ni sovražnik in čas ni uničevalec. Vse to pa je del umetnine. Ko se njegovo delo spremeni ali izgine, to ne pomeni, da je propadlo. Pomeni, da je dokončalo svojo pot. Njegova umetnost nas uči, da umetnina ni vedno nekaj, kar mora premagati naravo. Lahko je nekaj, kar naravi zaupa svojo besedo. Podobno razmišljanje najdemo pri Robertu Smithsonu in njegovem znamenitem delu Spiral Jetty iz leta 1970. Gre za veliko spiralno umetnino v velikem slanem jezeru v ameriški zvezni državi Utah. Narejena je iz kamna in zemlje, a ni postavljena v varno muzejsko sobo. Stoji v pokrajini, ki jo ves čas spreminjajo voda, sol, vreme in čas. Včasih je bolj vidna, včasih manj. Včasih jo jezero skoraj pogoltne, drugič spet pride na plano. Spiral Jetty je pomembna zato, ker pokaže, da umetnost ni nujno nekaj dokončanega. Lahko je nekaj, kar se ves čas pogaja s svetom, s prostorom, naravo, propadanjem in pogledom tistega, ki jo opazuje. Smithson je bil močno povezan z mislijo o razgradnji, neredu in spreminjanju. Njegova spirala ni samo oblika v pokrajini, ampak je opomnik, da se vse premika. Tudi tisto, kar se nam zdi trdno, se počasi spreminja. Tu se odpira eno ključnih vprašanj današnje oddaje. Zakaj bi umetnik ustvaril nekaj, za kar ve, da bo izginilo? Morda zato, ker prav izginjanje naredi delo bolj živo. Če vemo, da nekaj ne bo trajalo, smo ob tem bolj prisotni. Sončni zahod ni manj lep zato, ker traja samo nekaj minut. Morda je prav zato tako močan. Snežak ni manj pomemben zato, ker se stopi. Otroku ostane igra, človeku ostane občutek. V prvem delu smo torej slišali, kako lahko umetnost prepustimo naravi, vetru, vodi, soncu in času. V nadaljevanju pa se iz pokrajine preselimo še v galerijo ter na oder, kjer izginjanje postane še bolj osebno. Govorili bomo o bombonih Felixa Gonzalesa Torresa, ki jih obiskovalci počasi odnesejo iz razstavnega prostora, o Yoko Ono, ki je občinstvu dovolila, da iz škarjami režejo oblačila, in o umetnosti, ki ne obstaja kot predmet, ampak kot srečanje, dotik, gesta ali trenutek, ki ga ne moremo ponoviti.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V drugem delu oddaje Nova dimenzija, ki sem jo pripravil Mirza Ribič, nadaljujemo z umetnostjo, ki ne želi nujno ostati. V prvem delu smo povedali torej nekaj o naravi, času, o ledu, kamnu in pokrajini. Zdaj pa se preselimo še v galerijo, na oder in v prostor med umetnikom in občinstvom. Zelo močan primer je primer Felixa Gonzaleza Torresa in njegovega dela Untitled, oziroma Portrait of Ross in LA. Na prvi pogled gre za kup bombonov, svetlečih, zavitih, običajnih bombonov, kakršne bi lahko našli v trgovini, a delo ima določeno idealno težo, povezano s telesom umetnikovega partnerja Rosa. Obiskovalci lahko vzamejo bombon, s tem umetnina počasi izginja. Manjša se pred očmi ljudi, ki jo gledajo in hkrati odnašajo s seboj. To je izginjanje, ki ima čustveno težo in ni samo igra s predmetom. Je zgodba o telesu, ljubezni, bolezni, izgubi in spominu. Vsak bombon je majhen kos umetnine, ki zapusti galerijo. Delo izginja, ker ga ljudje sprejemajo. In ravno v tem je njegova moč. Gledalec ni več samo opazovalec, postane del procesa. Z dejanjem, ki je navidezno preprosto, sodeluje pri izginjanju umetnine. Še bolj neposredno pa je to vprašanje odprla Yoko Ono s performansom Cut Piece iz leta 1964. V tem delu je sedela na odru, občinstvo pa je bilo povabljeno, da pride do nje in iz škarjami odreže kos oblačila. Ona je ostala mirna, skoraj nepremična. Umetnina se je dogajala v odnosu med njo in ljudmi pred njo. Vsak rez je spremenil podobo. Vsak rez je odprl vprašanje meje. Kje se konča umetnost in kje se začne nasilje? Kdaj je gledalec samo gledalec in kdaj postane odgovoren za to, kar se dogaja? Pri Yoko Ono izginja zaščita, izginja obleka, izginja varna razdalja med umetnico in občinstvom. Delo tukaj obstaja v trenutku izvedbe. Ko se konča, ne ostane predmet, ki bi ga lahko spravili v depo ali pa obesili na steno. Ostane spomin, ostane pripoved, ostane vprašanje, kaj smo pravzaprav doživeli. Takšna umetnost je za današnji čas še posebej zanimiva. Živimo v svetu, kjer skoraj vse snemamo, fotografiramo in shranjujemo. Hrano, potovanja, koncerte, razstave, sončne zahode in celo tišino. Kot da nekaj ni zares obstajalo, če ne bi bilo objavljeno. Umetnost izginjanja pa pravi ravno nasprotno. Nekatere stvari so močne prav zato, ker jih ni mogoče popolnoma shraniti, ker jih ni mogoče do konca posedovati, ker pripovedujejo trenutek. Popularen in zelo razumljiv primer je tudi primer Banksyja. Leta 2018 se je njegovo delo Girl with Balloon po prodaji na dražbi začelo samo rezati v okvirju, v katerem je bil skrit rezalnik. Slika se je pred občinstvom delno uničila, pozneje pa dobila novo ime Love is in the Bin. To je bil trenutek, v katerem je umetnina skoraj izginila, a je prav z uničenjem postala še večja zgodba. Banksy je pokazal paradoks sodobnega sveta, tudi izginjanje lahko takoj postane dogodek, novica, mit in tržna vrednost. Estetika izginjanja zato ni samo žalostna tema. Ni samo govor o tem, da vse mine. Je tudi tema o prisotnosti, svobodi in drugačnem razumevanju vrednosti. Umetnost, ki izgine, nas ne prikrajša. Morda nas ravno osvobodi, ni je treba imeti, ni je treba zakleniti, ni je potrebno podedovati. Dovolj je, da smo bili z njo v pravem trenutku. In mogoče je prav to ena najlepših misli sodobne umetnosti. Da umetnina ni vedno stvar, včasih je to že odnos, gesta, dogodek, oziroma nekaj, kar se preseli v človeka, ko material izgine. V oddaji Nova dimenzija smo tokrat razmišljali o estetiki izginjanja, o umetnosti, ki nastane zato, da se spremeni, razgradi ali izgine. Oddajo sem pripravil Mirza Ribič, do prihodnič pa samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Lansk. Poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.